0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «по 2 годині».
0: «Сила слова».
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, я плакала одна.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Там

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
2: «А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крути, така красива тільки ти».

0: відам.
1: Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени? З повагою до жінок, тактом та манерами.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими музичними гітами в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця та списки топ-виконавців на найближчий літній сезон.
0: Гіт на обрії.
1: Популярний український артист Шугар перегортає сторінку своєї творчості та презентує довгоочікуваний сингл «Зона комфорту». Трек, навколо якого останні тижні вирували гарячі дискусії у соцмережах, нарешті і в нашому ефірі.
2: Телефон.

«Зона комфорту». Зберігаючи свою іронію, артист несподівано звертається до яскравого диско-звучання, наповненого слеп-басом, сяючими синтезаторами та потужною літньою енергією. Судячи з релізу, Олег Шугар взяв впевнений курс на диско та нью-диско, обіцяючи слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Що ж будемо стежити та підтанцьовувати в ритмі літа?

0: ДР презентує на обрії.
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гід на обрії. Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу будемо слухати Калош Окестра, які, окрім музичної діяльності, здійснюють і важливі громадські

Композиція «Очі» від Калуш Окестра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окестра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини.

рідний дім. Тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь,

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий «Гіт на обрії». Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.
2: Тобі

Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн, комедія та музика». Саме те, що потрібно влітку.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває
2: на Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Тепер презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
0: Гіт на обрії.
1: Пісня «Поцілуй» від Як.

«Як так? Поцілуй». Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так?», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. «Поцілуй» – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: про це більше розкажу вам трішечки згодом, а поки що, звісно, будемо говорити про головне проти ночі 22 липня. А є про що розповідати, тож прямуємо далі до новин. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас. І вам, звісно ж, за те, що слухаєте ранком Team FM. Доброго ранку, прокидаємося разом.
1: Новини на Team FM.
0: Ну що ж, друзі, ми з вами до змін були не готові, але вони відбуваються. Попри те, головкома Сирського зняли, призначили нового. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. І більше заслухаємо у прямій мові гаранта.
2: Шановні українці, українки, сьогодні був ще ряд зустрічей з командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти, командувачем оперативного угруповання «Схід» Віктором Ніколюком. Фактично, з усіма рівнями вищих командирів армії та загалом сил оборони та безпеки України ми говорили. І бачимо загальну позицію. Апостол, Редіс, Білецький, Горбатюк, Оболєнський, Бровді і інші. З багатьма говорив, всі пріоритети та шлях модернізації управління армією проаналізовані. Перше, я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Факт, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ. Друге, визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко. Третє. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях. Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет. П'яте. Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари – бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки «Альфи» говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно. Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом, досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росії, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше. Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному результативному підрозділу, я дякую кожному, хто дбає про нашу державу, хто дбає про наші національні інтереси, як про себе самого. Слава Україні!
0: Героям та героїням України слава. Отже, друзі, це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1609 дня війни. Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено генерал-майора Михайла Драпатого, який змінив на посаді Олександра Сирського. Президент Володимир Зеленський зустрівся також із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим і запропонував йому нову

0: у посаду владі, а Михайло Федоров тим часом після відставки Олександра Сирського зателефонував йому та подякував за службу. Екс-міністр зазначив також, що привітав Михайла Драпатого і назвав серед неочікуваних пріоритетів збереження життів військових, роботизацію фронту та симетричні удари по противнику. Отакі новини маємо станом на ранок середи 22 липня. Більше розкажемо вже о 8 годині, а далі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, чого чекати від середи? Ну, як мінімум, похолодання, друзі. Далі більше.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: 22 липня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. Щоправда, у Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці невеликий дощ очікується від полудня і до 18 години. В Чернігові опади розпочнуться близько 15 і триватимуть до вечора. Щодо температурних показників, то нині за вікном маємо всього 18 градусів тепла. В день повітря прогріється до 20-23 градусів. Увечері також варто очікувати 16-18 градусів тепла. А суттєво температурні показники у містах мовлення Тім-ФМ не різнитимуться. А вітер прогнозують змінних напрямків до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря. А в день складає приблизно 42%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, прокидатися легко, прокидатися бадьоро, прокидатися в компанії сучасних хітів. Такий план на середу 22 липня. Давайте не відкладати його, як то кажуть, у довгий ящик.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
4: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 30% хлопців не видаляють контакти своїх колишніх із телефонів, повідомляють американські психологи та соціологи. Минулі стосунки лишаються у пам'яті не лише серденька, але й смартфона.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7 година 22 хвилини в місті. Нині ви слухаєте Team FM. Друзі, гуртала щойно соціальні мережі, стрічку новин. Українці тішаться, насправді, новопризначеному головнокомандувачу. Репостять відео з українського Маріуполя. І ми теж для вас готуємо інформацію про нового головнокомандувача. Про це розкажу трішки згодом. Є про що, власне, розповісти. Ну, а нині хвилинка закордонного досвіду, від якого у багатьох наших роботодавців, мабуть, мені так здається, загоряться очі, а у працівників пробіжить холодок по спині. В Іспанії, значить, справжній бум на приватних детективів. І ні, там не шукають зниклі скарби. Роботодавці масово наймають шпигунів, щоб перевірити, чи справді співробітник, який пішов на лікарняний, лежить удома з градусником під пахвою. Виявляється, за останні роки кількість лікарняних в Іспанії подвоїлася, і боси запідозрили щось неладне. Іспанські Шерлок і Холмси працюють на совість. Вони фіксують на камеру, як працівник, який офіційно сильно кульгає, бадьоро займається у спортзалі, або як пацієнт із болем у попереку завзято ремонтує машину в автомайстерні. Такі відеодокази потім прямісінько йдуть до суду, і горе хворому світить, на жаль, звільнення. Але, народ, найцікавіше – це винятки. В одній справі іспанський суд став все ж таки на бік працівника, який, перебуваючи на лікарняному через депресію, весело проводить час у барах з друзями. Роботодавець був шокований, а от судді вирішили, що посиденьки з пінним та спілкування – це якраз те, що сприяло одужанню від депресії, а не перешкоджало йому. Оце я розумію. Терапія, а не оце ваше все. Мені терміново треба розуміти на лікарняний.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: втім, там, де ти є.
1: Un, deux, trois,

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 7:39. Ми дуже з вами need better days, тобі ж потребуємо кращих днів. Друзі, 7:00, уже 40, до речі, хвилин, екватор тижня вже з нами, за вікном 22 липня, і це чудовий привід дізнатися, що ж нам сьогодні підказують зорі. До речі, 22 липня, друзі, на календарі моя подруженька Женька каже, що в тебе з голосом? А я хотіла сказати щось на кшталт, щось у горлі деренчить, надо горло промочить, але Женя моя весь час на роботі, тому такий варіант не пройде. Да, Женя, да. Але пожалітися, все ж я Жені встигла, що голова з самого ранку болить, як скажена, а я вчора спати навмисне лягла раніше, і мені обідно, що вона тепер болить. А виявляється, якщо раптом і ви сьогодні зранку прокинулися з легким туманом у голові, відчуваєте втому, або рука сама тягнеться за другою чашкою кави, виявляється, цьому є цілком наукове пояснення. Вчені з Британської геологічної служби повідомили, що сьогодні і завтра, тобі ж 22 і 23 липня, на Землі очікується дводенна магнітна буря. На наше щастя, вона буде слабкою, рівня J1 за 5-бальною шкалою, тож глобальних катаклізмів чи збоїв у зв'язку принаймні очікувати не варто. Проте наші організми – штука тонка, тонша за стерлінки. Метеочутливі слухачі протягом цих двох днів можуть відчувати перепади тиску, легкий головний біль, ну або дивну апатію. Коротше, мій ранок сильно магнітить, друзі, напишіть нам на Viber, як ваш. Як ваш ранок? Бадьорить чи все ж таки магнітить? Viber студії, нагадаю, 093-429-8899.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А далі все ж пропоную повернутися до гороскопу. Астрологи кажуть, день ідеальний для того, щоб не зважати на дрібні провокації, тримати фокус на власному спокою та вже починати планувати приємності на решту літа. Тож, тримайте свіженький астропрогноз для кожного знаку зодіаку. Овни, сьогодні ви нарешті розгребете купу залежаних справ і наведете повний порядок у своїх думках і речах. Але це не точно. Тельці, ваша чуйність сьогодні на висоті. Ви допоможете багатьом, але не дозволяйте чужим сумним історіям зіпсувати ваш власний настрій. Близнюки, усі складні питання вирішаться за допомогою друзів, а по обіді обов'язково зателефонуйте комусь рідному. Час для теплих розмов. Раки, це ваш день. Фінанси під контролем, а нові знайомства можуть принести не лише користь, а й круту популярність. Леви, зосередьтеся виключно на власних завданнях, не витрачайте ресурс на вирішення чужих проблем. Діви, будьте привітними, але пам'ятайте, ви не мусите робити роботу за тих, хто цілком спроможний впоратися сам. Терези, залишайте нові грандіозні старти на потім. Слід закрити хвости, а вечір присвятити хобі чи творчості. Скорпіони, тримайтеся власних принципів. Сьогодні вони допоможуть вам ухвалювати виключно правильні рішення. Стрільці, бережіть емоції та не поспішайте критикувати близьких через дрібниці. День вимагає м'якості у спілкуванні. Козороги – ідеальний день для навчання та нових знань. Будьте допитливими і не бійтеся ставити запитання. Водолії – сьогодні у вас у пріоритеті кохання. Пробачте рідним дрібні провини та просто насолоджуйтеся почуттями. Риби – поставте правильне запитання і дізнаєтеся чужу таємницю. А от увечері жодних суперечок, лише повний релакс і зустрічі з друзями. Все, кілька порад маємо від астрологів. Пам'ятаємо, гороскоп – то не інструкція до дії, лише задля розваги, і рухаємося далі.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Реклама. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: 7:55 під супровід таких хітів на Тім ФМ, звісно ж, хочеться на іспанській лікарняній, друзі. Але попереду у нас робочий день середи 22 липня. І на старті, можливо, у когось робочий день стартує вже менше, ніж за 4 хвилинки. Пропонуємо вам послухати про головне і важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Свіжу інформаційну добірку для вас готуємо рівно на 8:00. Залишайтеся з нами. Доброго ранку. Легко вам сьогодні прокидатися, працювати, відпочивати. Одним словом, нехай у вас середа буде легкою.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Сама рок не чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
2: Team. Там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьму маємо нині у місті і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Увечері 21 липня російський безпілотник уразив автозаправну станцію у Новгороді-Сіверському. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, удар стався близько 20:15. За попередньою інформацією, серед населення постраждалих немає. До слова, цього року на Чернігівщині зафіксували понад 30 влучань по автозаправних станціях, із них більше як 25 від початку червня. Про це начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав

0: Інформацію про його місце перебування просять звернутися до поліції за номером 102. У Прилуках засудили адміністратора телеграм-каналу, який повідомляв про локації і маршрути мобільних груп територіальних центрів комплектування і правоохоронців. Про це йдеться у вироку суду. Такі дописи чоловік публікував із січня 2026 року, перешкоджаючи оповіщенню військовозобов'язаних. Йому призначили 5 років ув'язнення, але звільнили від відбування з річним іспитовим строком. Обвинувачений визнав провину, розкаявся та переказав 20 тисяч гривень Збройним силам України. У Малківському старостаті Сухополов'янської громади відремонтували дорогу до села Малківка та вулиці населеного пункту. Про це повідомила Сухополов'янська сільська рада. Ямковий ремонт провели у другій декаді липня 2026 року коштом товариства «Ресурс Агро». Роботи охопили ділянку від дороги Прилуки-Сергіївка-Білошапки-Линовиця та автошлях Малківка-Богданівка. Сільрада подякувала керівникові підприємства Миколі Марусенку. Інші агроформування громади закликали долучатися до ремонту місцевих доріг. У Галиці відбулася зустріч аграріїв, підприємців, влади та громад Ніжинщини «Сильний бізнес, сильні громади, сильна Україна». Як ідеться у сюжеті місцевого телеканалу, учасники заходу обговорили підтримку війська, розвиток громад і проблеми підприємництва. Бізнес району передав силам оборони допомоги на близько 9,5 мільйонів гривень, дрони, зв'язок, автозапчастини, генератори і зарядні станції. Також у громадах діють програми підтримки ветеранів і родин. На Чернігівщині посилили протидію незаконному джипінгу у природно-заповідному фонді. Про це повідомила Державна екологічна інспекція області. Джипінг руйнує ґрунти і рослинність та порушує середовище існування тварин. За порушення громадянам загрожує штраф від 153 до 408 гривень, посадовцям від 255 до 510 гривень. Можливі конфіскація транспорту, відшкодування екологічної шкоди та кримінальна відповідальність. Про порушення повідомляйте екоінспекції або поліції за номером 102. Фонд публічної бібліотеки Бобровиці поповнили новими книжками. Про це повідомили у закладі. Видання передав постійний дарувальник, який підтримує бібліотеку протягом багатьох років. Нові книги призначені для дітей і дорослих. Вони допоможуть читачам знайомитися з новими авторами, здобувати знання та розширювати світогляд. Колектив бібліотеки подякував благодійникові за підтримку. Далі до інших важливих всеукраїнських подій. Новим головнокомандувачем Збройних сил України призначено генерал-майора Михайла Драпатого, який змінив на посаді Олександра Сирського. За повідомленням президента Володимира Зеленського, разом із Драпатим Євгенієм Хмарою та Павлом Палісою визначено оновлену конфігурацію Генштабу. Драпатий брав участь у звільненні Маріуполя у 2014 році, керував обороною Кривого Рогу та був одним із командувачів операції зі звільнення правобережжя Херсонщини. Окрім того, президент Володимир Зеленський зустрівся з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим і запропонував йому нову посаду у владі. За словами глави держави, у вечірньому зверненні зазначеному, ця позиція має об'єднати технологічний напрям держави та забезпечити його розвиток. Зеленський також обговорив із Олександром Сирським та начальником штабу Андрієм Гнатовим подальші формати їхньої служби і передачу справ. Тим часом Михайло Федоров після відставки Олександра Сирського зателефонував йому та подякував за службу. За повідомленням Федорова у соціальних мережах, він відзначив роль Сирського в обороні Київщини, Харківській операції та інших битвах. Екс-міністр також привітав Михайла Драпатого і назвав серед очікуваних пріоритетів збереження життів військових, роботизацію фронту та асиметричні удари по противнику. А тим часом у Краснодарському та Ставропольському краях Росії безпілотники, ймовірно, уразили логістичні центри компанії Wildberries. За повідомленням російських телеграм-каналів та оперативного штабу Краснодарського краю, у Краснодарі пошкоджено складський комплекс і 2 житлові будинки, відомо про 3 постраждалих. Також повідомляють про пожежу на об'єкті Wildberries у Новиномиську та загоряння площею 800 квадратних метрів на нафтобазі в Армавірі. І, звісно ж, про хороше. Наостанок.
1: Хороше наостанок.
0: У Ніжині у межах проєкту «Незламні» провели арт-терапевтичне заняття для батьків дітей з інвалідністю. За повідомленням ветеранського простору «Незламні», психологиня Ніна Кущенко використала техніку флюїд-арт, ресурсні практики та вправи з метафоричними асоціативними картами. Зустріч допомогла учасникам знизити емоційне напруження та знайти внутрішню опору.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Поки це вся інформація, більше приготуємо.

0: На 9-ту годину, ну а далі про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, чого чекати варто у середу 22 липня, тобі ж сьогодні. На Чернігівщині цього дня переважатиме погода хмарна з проясненнями у Прилуках, Ніжині, Ічні та Курюківці. Невеликий дощ очікується від полудня і до 18-ї години. Проте відсоток опадів доволі низький. Чи задощить – поживемо, побачимо. В Чернігові опади розпочнуться близько 15-ї і триватимуть до вечора. Щодо температурних показників, то вони сьогодні суттєво не різнитимуться на Чернігівщині. Повітря в день прогріється до 20-23 градусів максимум. Увечері варто чекати 16-18 градусів тепла. Вітер прогнозують змінних напрямків до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 41-42%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Вода на Тім FM.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кубик Рубіка – найпродаваніший товар у світі. А на другому місці – айфон, повідомляють міжнародні маркетингові дослідження та статистика продажів іграшок та гаджетів. Навіть простенький кубик завоював більше серденьок та полиць, ніж суперпопулярний айфон.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал. Є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора! На Тім ФМ працює гарячий привіт! День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Тім – там, де ти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: Ой-ой-ой, 8:25, уже рухаємося далі. Ви слухаєте Team FM, будьте готові дивуватися. Вчені з Каліфорнійського університету провели масштабне дослідження і розкрили 6 несподіваних фактів про те, чим жіночий мозок відрізняється від чоловічого. Тож тримайте далі наукові докази нашої відмінності.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Факт номер один. Жінки краще запам'ятовують слова. У жінок зв'язок між півкулями мозку ефективніший, тому вони мають більший словниковий запас і легше проходять мовні тести. А от чоловічий мозок зазвичай діє більш прагматично і менш схильний до емоційних тривог. Тому, мужчини, от навіть не намагайтеся жінку переспорити в суперечці. Просто одразу переходьте до тяжкої артилерії. Обійми, ну або гроші. Тут варіантів цілих два. Далі факт номер два. Жінки звертають увагу на деталі, а чоловіки – на загальну картинку. Це стосується зору, наголошую. Чоловічий мозок бачить кадри цілісно, а жіночий помічає найдрібніші деталі та нюанси. Тому він не спроможний знайти сметану на поличці холодильника, бо то деталі. Головне, що він, умнічка, заробив гроші і сметана в холодильнику є. Факт номер три. А слух проти дотику. Виявляється, у жінок набагато гостріший слух, їхній мозок розрізняє тонкі відтінки звуків, а от чоловічий мозок значно чутливіший до тактильних відчуттів. Тож, друзі, чухайте чоловіка за вушком, спину чухайте, і буде вам щастя. Факт номер 4. Вікові зміни відбуваються в різних зонах. З віком у чоловіків більше змінюються ділянки мозку, відповідальні за емоції, а у жінок ті, що відповідають за просторове мислення та пам'ять. Коротше кажучи, старші чоловіки чутливіші. Факт номер 5. Гормональні секрети. Естроген сильно впливає на роботу мозку. Саме тому під час гормональних перебудов жінки іноді скаржаться на стан туману в голові, тоді як у чоловіків усе працює стабільно. А мушу зізнатися, туманить жінок інколи не по-дитячому. І факт номер 6. Мозок із віком змінює розмір. Дослідження довели, що з роками людський мозок трохи втрачає в об'ємі. І у жінок цей процес, за статистикою, відбувається дещо активніше. Але, як каже моя бабця, хоч мале, та завзяте. Як бачимо, ми справді дуже різні, але саме це робить нас такими цікавими один для одного. Бережіть любов, друзі, попри статистику і легко її вам середи. Доброго ранку!

0: Реклама. Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничого газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

8 годину маємо і 44 хвилини. Друзі, маємо сигнал сповіщення про повітряну тривогу у Чернігівському районі Чернігівської області. Тож, жителів Чернігівського району Чернігівщини просимо прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці.

0: 8 година і вже 46 хвилин у місті. Ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, у війську надважливі зміни відбулися, і вже про ті зміни не говорив лише лінивий. Що ж поговоримо і ми? Ми ж не ліниві. Новим головнокомандувачем Збройних сил України став 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий з позивним Рубін. Для українців це ім'я вже давно стало синонімом рішучості та незламності. Більшість з нас пам'ятає його за легендарними подіями травня 2014-го. Саме Михайло Драпатий був тим самим командиром 72-ї бригади, який на БТРі на повній швидкості проривався через сепаратистські барикади в окупованому Маріуполі. Відео з тим сміливим проривом тоді облетіло увесь світ, а пізніше саме Драпатий є на свій страх і ризик без жодних зелених коридорів. Вивів із котла біля кордону 260 наших бійців, врятувавши їм життя. За роки повномасштабного вторгнення генерал пройшов найгарячіші точки фронту, очолював сухопутні війська та об'єднані сили. Він належить до командирів нового покоління, які виступають за глибоку модернізацію армії, якісну підготовку воїнів та повагу до кожного солдата. А поза службою ми, звісно ж, підглянули, що поза службою, бо то теж важливо. Так от, поза службою Михайло Драпатий, люблячий чоловік і батько двох діточок, має дружину Юлію. Вони, це той випадок, знаєте, коли чоловік і дружина ніби абсолютно з різних, але таких гармонійних світів. Пані Юлія – людина творча. Вона працює в школі мистецтва у Білій церкві і грає в ансамблі викладачів-бандуристів Олександрія. Поки чоловік захищає українські кордони зі зброєю в руках, дружина тримає наш культурний фронт, розвиваючи національні традиції та навчаючи дітей грі на бандурі. А разом подружжя виховує двох дітей – сина Івана та донечку Аню. І хоча бачитися доводиться вкрай рідко, а перерви між зустрічами можуть тривати місяцями, їхня родина – це справжній приклад того, на чому тримається наша країна. На міцній броні, ніжній пісні і безмежному, звісно ж, коханні. Призначення такого командира – це потужний сигнал, нова надія для всіх нас, сподіваємося. Тож побажаємо новому главкому мудрості, міцності і лише переможних рішень. От таки маємо новини станом на ранок середи 22 липня. З тим повертаємося до музики. Щоправда, одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
4: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
3: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: 8 годину маємо і 56 хвилин. Друзі, менше ніж за 6 хвилин знову почуємося. Готуємо для вас свіжу добірку новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Є про що розказати, і, власне, є про що розказати і хорошого. До прикладу, про те, що український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному бою. От про це не лише. Рекомендую послухати на початку 9-ї години. Рівно ж о 9-й. Нагадаю, друзі, ми закликаємо усіх і просимо зупинитися на мить, всього-навсього на одну хвилину, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Пам'ятаємо, поки живі, загальнонаціональна хвилина мовчання менше, ніж за 3 хвилини.
2: Тім FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям та героїням України. Слава. Маємо 9 годину і 3 хвилини. І далі до головного. Станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Уночі проти 22 липня російські війська пошкодили енергетичний об'єкт у Новгород-Сіверському районі. Без світла залишилося 3200 абонентів. За повідомленням акціонерного товариства «Чернігівобленерго», енергетики вже виконують відновлювальні роботи. Ремонти проводять тоді, коли дозволяє безпекова ситуація, на жаль. У Новгороді-Сіверському унаслідок російського удару безпілотником травм зазнали 42-річна жінка та її 10-річний син. За повідомленням поліції Чернігівщини, один приватний будинок знищено, ще 4 пошкоджено. Загалом протягом доби російські війська 5 разів обстріляли 3 населені пункти області. А від початку року російські війська понад 30 разів атакували автозаправні станції Чернігівщини. З них 25 ударів припали на червень і початок липня. За повідомленням начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, дефіциту пального в регіоні не прогнозують, а для можливих надзвичайних ситуацій підготували резервний план. Під час повітряної загрози заправки можуть тимчасово зачинятися, тому людей просять не чекати біля них і дотримуватися вимог безпеки. Українські військові готуються до різних сценаріїв розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку з урахуванням розвідувальних даних. За повідомленням президента Володимира Зеленського, це питання обговорили з виконувачем обов'язків міністра оборони Євгеном Хмарою, заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою та командирами армійських корпусів. Серед пріоритетів визначили протидію російським дронам, посилення фронтової протиповітряної оборони та додаткове постачання військам. На Чернігівщині передали до суду справу 52-річного чоловіка, обвинуваченого у зберіганні для збуту майже 700 грамів особливо небезпечних психотропів і наркотиків. Про це 21 липня повідомила поліція області. Поліція вилучила заборонені речовини, корпус гранати F1 та запал. Обвинувальний акт скерували за статтями про незаконний обіг наркотиків і зберігання боєприпасів без дозволу. Максимальне покарання – 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У першому півріччі з бюджету Ніжинської громади спрямували понад 8 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. За повідомленням Олександра Кодоли, мера міста, у Фейсбук до збору допомоги регулярно долучаються культурні, освітні і спортивні заклади, виконавчий комітет та комунальні установи. Одним із благодійних заходів громади став традиційний велопробіг. У Прилуках розпочали поточний ремонт доріг на найбільш пошкоджених та завантажених ділянках. Про це в сюжеті місцевої телекомпанії повідомила міська голова. Підрядник працює у мікрорайоні Рокитний, де фрезерує пошкоджене покриття вулиці Сагайдачного. Далі планують завершити ямковий ремонт у військовому містечку номер 12. Також роботи передбачені на вулицях Європейській, Земській та Білецького Носенка. У серпні міська рада може додатково збільшити фінансування. У Прилуках поліцейські патрулюють вулиці та громадські місця увечері і вночі, повідомила поліція Прилуччини. До роботи залучили слідчих, оперативників, ювенальних інспекторів, офіцерів громади та освітньої безпеки. Вони патрулюють парки, сквери, дитячі майданчики і місця відпочинку. Також перевіряють дотримання заборони продавати алкоголь і тютюнові вироби неповнолітнім. Комендантська година на Прилуччині, нагадаю, діє від опівночі до 4 ранку. Телефон поліції 102. Далі до важливих всеукраїнських, власне, міжнародних подій. Українські винищувач F-16 за заявою американського генерала Дена Кейна уперше збив російські літаки у повітряному бою. Про це голова Об'єднаного комітету начальників штабів США повідомив під час слухань у Сенаті. Кейн також відзначив зростання спроможностей багатошарової протиповітряної оборони України завдяки власному виробництву та підтримці партнерів. Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував свою відставку та заявив, що продовжить служити Україні. За повідомленням Сирського у соцмережах, серед головних рішень на посаді

0: він назвав організований вихід українських підрозділів з Авдіївки та проведення Курської операції. Екс-головком стверджує, що цього року під його командуванням звільнили 700 квадратних кілометрів української території, а наступнику він передає армію, яка тримає оборону і веде наступальні дії. Програму «Доступні ліки» поповнили 260 препаратами для серця та терапією діабету другого типу із пріоритетом для українських виробників. Про це повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Загальний перелік зріс до 1038 позицій. Бюджет програми на 2026 рік збільшили до 8 мільярдів 700 тисяч гривень. Ліки доступні за електронним рецептом в аптеках, що співпрацюють із Національною службою здоров'я України.
1: Новини спорту.
0: У Городнянській бібліотеці до Міжнародного дня шахів провели шашковий турнір для аматорів. За повідомленням Городнянської централізованої бібліотечної системи, учасники вирішили зробити такі зустрічі регулярними. Гравці збиратимуться в бібліотеці щопонеділка о 10-й годині, а новачків обіцяють навчати правил гри.
1: Хороше наостанок.
0: У Прилуцькому краєзнавчому музеї оцифровують експонати за допомогою лазерного тривимірного сканера, йдеться на сторінці музею у Фейсбук. Серед предметів виготовлений вручну щонайменше 3000 років тому глечик доби бронзи. Фахівці Skyron створюють точні моделі з усіма рельєфами і навіть тріщинами. Проєкт «Почути та побачити спадщину» підтримали Український культурний фонд, нагадаю, і Британська рада. Також виготовлять тактильні копії експонатів для людей із порушенням зору. І на тому, друзі, поки вся інформація. Далі прямуємо до погоди.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Отже, чого чекати від погоди середи 22 липня? От про це пропоную послухати далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме погода хмарна з проясненнями. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Корюківці невеликий дощ очікується від полудня до 18-ї години. Проте варто зазначити, що відсоток опадів доволі низький, то ще задощить. Поживемо, побачимо. В Чернігові опади також прогнозують, щоправда, десь близько 15-ї години і триватимуть вони до вечора. А температура повітря суттєво у містах мовлення Тім.ФМ цього дня не різнитиметься. Прогнозують від 20 до 23 градусів тепла, і це буде максимум. А ввечері 16-18 градусів вище за нуль. Вітер змінних напрямків до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 744-749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме близько 41-45%, під час опадів відповідно до 88-92.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Столиця Індії, Делі, вважається найбільш контрольованим містом у світі. Тут встановлено близько 2000 камер відеоспостереження на квадратну милю. За даними BBC, це робить місто одним із найкраще прозорих у плані безпеки. Якщо збираєтеся у Делі, знайте, вас точно не пропустять повз увагу. Тут кожен крок на контролі.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:25. Ви слухаєте Тімофем. Друзі, далі в нашому ефірі найгарячіша тема будь-якої родини. Ми всі чули сотні анекдотів про свекрухи невісток. Але астрологи переконують, існують жінки, які виграли справжній джекпот у сімейній дипломатії. І все залежить від того, під якими знаками зодіаку вони народилися. Зірки виділяють дві групи знаків, які стають просто ідеальними свекрухами, за версією астрологів, без драми, контролю і зайвих порад. От про це далі докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Отже, лютий, водолеї та риби. Жінки, народжені в лютому під цими знаками, мають майже магічну інтуїцію. Вони щитують настрій невістки без слів і ніколи не лізуть із повчаннями. Водолії дають молодій родині повну свободу та поважають їхні кордони. А лютневі риби оточують такою м'якою підтримкою і розумінням, що до них хочеться приходити в гості знову і знову. А ще травень, тельці і близнюки. Це про залізобетонну стабільність і дієву допомогу. Тельці показують свою любов не словами, а ділом, і з онуками посидять, і смачненько приготують, і матеріально підтримають. А от травневі близнюки – це сучасні, легкі на підйом свекрухи, з якими можна і кави випити, і попліткувати, і, в принципі, почуватися як з найкращою подружкою. Тож, якщо ваша свекруха водолій, риба, телець або близнюки, вітаємо, ви витягли той самий щасливий квиток. Але це не точно, бо, до прикладу, моя свекруха діва, і мені теж здається, що я витягнула той самий щасливий квиток.
1: Реклама.
2: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:48.
1: Ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, усе частіше наші слухачі запитують у соціальних мережах, замовив гаджет чи одяг із Аліекспрес або тему, а посилка застрягла у статусі «Втрачено унаслідок військових дій». Що з тим робити і чи реально повернути гроші, розкажу далі.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Але спочатку про головне. Станом на цю мить 9:49 у Чернігівському районі Чернігівської області знову оголошено сигнал повітряної тривоги. Друзі, будьте уважні і обережні. Відповідаємо. Гроші повернути реально у 95% випадків, якщо раптом втрачено посилку наслідок військових дій. Головне – знати чіткий алгоритм дій. Якщо ваше міжнародне відправлення йшло через нову пошту, занотовуйте або запам'ятовуйте три прості кроки. Крок перший – забудьте про додаток і йдіть у відділення. Якщо, звичайно, внутрішню посилку можна оформити на компенсацію прямо в смартфоні, то з міжнародними це не спрацює. Заяву на компенсацію за міжнародну накладну приймають тільки особисто у найближчому відділенні перевізника. Крок другий – збережіть реальний чек. Це найважливіший нюанс. Китайські продавці часто хитрують і пишуть у документах занижену ціну, наприклад, 10 доларів замість 100 доларів. Щоб вам повернули повну вартість, зайдіть у додаток Аліекспрес чи тему, знайдіть ваше замовлення, завантажте офіційну квитанцію про оплату і роздрукуйте її. Також обов'язково візьміть із собою паспорт та ІПН. А без коду заяву не приймуть. Крок третій. Напишіть заяву на місці. У відділенні оператор дасть вам спеціальний бланк претензій, заповнюйте дані, додайте роздрукований чек із реальною сумою і чекайте на виплату коштів. Тож не хвилюйтеся, ваші гроші не зникнуть. Хоча ми не можемо, звісно ж, гарантувати результат. Це не інструкція до дії, лишень порада, проте спробувати можна.
2: Реклама.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: 9 година і вже 55 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, ми знову з вами наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І про що, власне, буде мова йти далі? Звісно ж, свіжу інформаційну добірку вже приготували для вас, тож менше ніж за 4 хвилини пропонуємо послухати про головне. Ну, а просто цієї миті пропонуємо послухати кілька порад, як варто плекати українську. Ну, а ще встигаємо почути суперхіт на фінал.
2: Програма «Сила слова».
3: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет. Але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
2: «Сила слова». Ви слухаєте «Team FM». Тім, там, де ти

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім.ФМ.
3: Десяту маємо нині у місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 22 липня близько 9:30 російський безпілотник, за попередньою інформацією, вдарив по підприємству на північно-східній околиці міста. За повідомленням Чернігівської міської ради, перед вибухом фіксували наближення швидкісного ворожого дрона. Інформацію про можливих постраждалих і масштаби руйнувань уточнюють. На місці працюють відповідні служби. Українські військові готуються до різних сценаріїв розвитку подій на Чернігівсько-Київському напрямку з урахуванням розвідувальних даних. За повідомленням президента Володимира Зеленського, це питання обговорили з виконувачем обов'язків міністра оборони Євгеном Хмарою напередодні, заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою та командирами армійських корпусів. А серед пріоритетів визначили протидію російським дронам, посилення фронтової протиповітряної оборони та додаткове постачання військам. Прилуки та американське місто Саммервіль у штаті Масачусетс готуються до встановлення партнерських відносин. За повідомленням Прилуцької міської ради, посадовці міської ради та мер Саммервіля Джек Вілсон під час онлайн-зустрічі обговорили співпрацю в освіті, медицині, культурі та економіці. Американська сторона вже підготувала резолюцію, а Прилуцька громада розробляє пропозиції перед майбутнім підписанням меморандумів. У Прилуках засудили адміністратора телеграм-каналу, який повідомляв про локації і маршрути мобільних груп, територіальних центрів комплектування і правоохоронців. Про це йдеться у вироку суду. Такі дописи чоловік публікував із січня 2026-го, перешкоджаючи оповіщенню військовозобов'язаних. Йому призначили 5 років ув'язнення, але звільнили від відбування з річним іспитовим строком. Обвинувачений визнав провину, розкаявся та переказав 20 тисяч гривень Збройним силам України. У дитячому садку номер 28 міста Прилуки провели інтерактивне заняття з екологічного виховання. Як ідеться у сюжеті місцевої телекомпанії, цей напрям тут розвивають близько 15 років, а у 2021 році започаткували проєкт «Життя без сміття». А дітям розповіли про користь бджіли меду, вихованці розфарбовували вулик та багаторазові екотрубинки. Також вони

0: Контрольовані Ізраїлем понад 50% анклаву від решти території. Ізраїль підтвердив будівництво та заявив, що бар'єра має запобігти проникненню бойовиків. За угодою з Хамас, лінія мала бути тимчасовою до виведення військ. Парламент Франції підтримав законопроєкт про заборону соціальних мереж для дітей віком до 15 років. За повідомленням видання The Guardian, документ підтримали 279 депутатів, проти проголосував 81. Нові акаунти планують заборонити з 1 вересня 2026 року, а з січня 2027 обмеження мають поширити і на вже створені облікові записи після розгляду Конституційною Радою, щоправда. Уночі проти 22 липня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» трьома крилатими ракетами та 216 ударними безпілотниками. За даними повітряних сил, українська протиповітряна оборона збила три крилаті ракети та 204 дрони. У Київській області постраждали 5 людей, серед них 3 дітей, а в Херсоні та на Одещині загинуло 2 жінки. У червні в Україні зафіксували найбільшу від 2022 року кількість дітей, які загинули або були поранені внаслідок війни протягом одного місяця. За даними ЮНІСЕФ, загинули 7 дітей, ще 116 зазнали поранень. Фонд також повідомив про російський удар по складу на Київщині, де зберігали понад 106 тисяч одиниць гуманітарної допомоги вартістю на майже 4 мільйони доларів. До кінця липня курс долара може становити близько 45 гривень, а євро коливатиметься в межах від 50 гривень 50 копійок до 52 гривень 50 копійок. За повідомленням Центру громадського моніторингу та контролю з посиланням на фінансових аналітиків, різких змін без нових зовнішніх потрясінь не очікують. Експерти радять розподіляти заощадження між різними валютами та державними облігаціями.
1: Новини спорту.
0: Батько загиблого героя України Дениса Поповича Микола Попович здобув 5 золотих медалей на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракона». За повідомленням видання «Трибуна», змагання відбувалися в Мюнхені, а спортсмен виступав у категорії 60+. Збірна України посіла перше загальнокомандне місце з 59 медалями, а свої нагороди Микола Попович присвятив синові.
1: Хороше наостанок.
0: Творець гри «Сталкер» Сергій Григорович оголосив благодійний збір на потреби Збройних сил України. За повідомленням розробника в Телеграм, серед благодійників розіграють тематичний одяг і колекційні видання, а автор найбільшого внеску отримує особисту зустріч та згадку в титрах нової гри. Частину зібраних коштів уже передали українським захисникам, а докладний звіт обіцяють оприлюднити згодом.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: Далі маємо сказати ще кілька слів про погодні умови цієї середи, 22 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Отже, за даними Укргідрометеоцентру, сьогодні очікується на Чернігівщині погода хмарна з проясненнями періодичними. У Прилуках, Ніжинічні та Курюківці невеликий дощ триватиме від полудня і до 18 години. В Чернігові дощитиме близько 15 години і до вечора. Температура повітря суттєво не різнитиметься, тож даємо загальний прогноз. Очікується на Чернігівщині сьогодні максимум 20-23 градуси тепла. Увечері близько 16-18 тепла. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду, дутиме він змінного напрямку. Атмосферний тиск у межах 744-749 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря коливатиметься у межах від 41% без опадів до майже 90% під час опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ. Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках.

0: випадках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 195-234 від 24.10.2025 року.
1: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Я знову себе запитаю, чи була тоді я права, коли зібрала всі речі і просто пішла.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жителі Аргентини споживають найбільше м'яса у світі, повідомляють статистичні служби ООН та міжнародні організації із продовольства та сільського господарства. Реально, в Аргентині м'ясо – то не просто їжа, а справжня культурна традиція.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EVA Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10 година 24 хвилини. Друзі, знову привіт, ви слухаєте Тім.ФМ. Сьогодні вже середа, 22 липня. Щира рекомендація від Тім.ФМ поспішати жити, бо ми вже давно перетнули екватор літа. Так чекали того літа, і сьогодні вже 22 липня. Неочікувано якось, але мова далі піде не про це. Якщо хтось досі думає, раптом, що можна купити ліві права в інтернеті, а потім просто додати їх у дію і спокійно їздити, а у нас для вас дуже-дуже погані новини. Далі про це розкажу більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У сервісних центрах МВС у Львові та Херсоні працівники зафіксували одразу два епічних просто випадки використання фальшивок. У Львові дівчина прийшла складати теоретичний іспит на права і надала медичну довідку. Усе б нічого, але уважний адміністратор одразу помітив. Довідка то з явними ознаками підробки. Замість іспиту дівчині довелося спілкуватися вже з поліцією. А от у Херсоні історія ще цікавіша. Місцева жителька подала електронне звернення, щоб додати своє посвідчення водія у дію та кабінет водія. Працівники сервісного центру відкрили базу, перевірили номери, серію і па-ба-ба-бам, виявилося, що ці права взагалі належать іншій людині, а підрозділ, який їх нібито видав, а про такий документ навіть не чув. У МВС нагадують, усі бази даних цифровізовані та перевіряються в один клік, тож замість заповітного документа у смартфоні хитруни отримали справжнісіньку кримінальну справу. А пам'ятайте, друзі, єдиний законний шлях отримати права – це чесне навчання в автошколі і чесне складання іспитів, і це про безпеку на дорозі. Будьте відповідальними, уважними, і все буде добре.

0: все пояснило, що я просто...
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-01-61. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 10-ту годину вже маємо і 43 хвилини. Друзі, ви слухаєте Team FM. Це літо вже встигло здивувати нас потужними зливами. І знову там трохи плануються дощі. Сподіваємося, без епічного підйому води. Але все ж, мешканці Львова, Луцька, Рівного та й Київщини на власні очі вже бачили, як міські вулиці перетворювались на справжні річки, а машини буквально спливали посеред доріг. Прилуки теж таке бачили, але плаваючих машин поки що минулося, як то кажуть, не будемо зарікатись. Так от, вода відступає, вулиці висихають, і здавалося би, можна сідати в авто і їхати, але ця оманлива тиша – найбільша пастка для водія, пишуть експерти. І попереджають про головне правило. Якщо ваше авто опинилося раптом в калюжі або підтоплене, у жодному разі не поспішайте повертати ключ у замку запалювання. Далі про це розкажу більше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Чому це так критично? Це смертельний для мотора гідроудар. Якщо вода потрапила всередину двигуна, спроба його завести миттєво доконає мотор. Ремонт після цього коштуватиме дорожче, ніж сам двигун. А варто оцінити рівень води. Подивіться на кузов. Якщо лінія бруду не вища за пороги, шанси врятувати авто великі. Якщо ж волога дісталася торпеди, електроніка, скоріше за все, полетить. Перевірте масляний щуп. Витягніть щуп під капотом, якщо на ньому є краплі води або олива стала молочного відтінку, авто можна транспортувати тільки на евакуаторі, прямісінько до СТО, до речі. І сушіть, звичайно ж, негайно. Відчиняйте всі двері, витягайте килимки і сидіння, пліснява у вологій обивці оселяється всього-навсього за одну добу. А позбутися затхлого запаху в салоні чудово допомагає звичайна харчова сода. Ну і пам'ятайте, якщо у вас каско, перш ніж щось ремонтувати, обов'язково зафіксуйте всі пошкодження на фото і викликайте страхового агента. Маю надію, мої поради вам ніколи не знадобляться. Нехай ваші автівочки будуть у безпеці, а ви будьте уважні і обережні на дорозі.
1: Team FM.

Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: 10:54. Жодних сумнівів, друзі. В єдності наша сила. А я поспішаю нагадати вам про те, що на 11 рівно готуємо для вас свіжу добірку новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM.
4: Тім, там, де ти є.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 11 годину і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 22 липня близько 9:30 російський безпілотник влучив у складське приміщення підприємства на північно-східній околиці міста, спричинивши пожежу. За даними міської військової адміністрації, унаслідок атаки дістала поранення одна людина. Увечері 21 липня російські війська атакували дронами Гончарівську громаду Чернігівщини, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Окрім цього, протягом доби під артилерійськими та дроновими обстрілами перебували території Семенівської, Сновської та Новгород-Сіверської громади. Унаслідок атаки російського дрона 21 липня зазнав руйнувань адміністративний корпус Національного університету Чернігівський колегіум. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад та вікна приміщення. Жертв серед людей, на щастя, немає. Навчальний процес та вступна кампанія тривають у плановому режимі. А вищі оголосили збір коштів на оголосили збір коштів на відбудову. На Чернігівщині відбулися підсумкові зустрічі у межах національного проєкту «Пліч-о-пліч» згуртовані громади. Представники 47 громад області разом із партнерами з інших регіонів розробили спільні проєкти, серед яких створення добровольчих груп реагування на надзвичайні ситуації та підтримка соціальних служб. З 2 по 9 серпня у місті Яремче Івано-Франківської області відбудеться літній табір для дітей загиблих і померлих захисників і захисниць України. Оздоровчий захід організовують на базі санаторію «Прикарпатський» за сприяння Мінветеранів, МОЗ та благодійних організацій. Реєстрація учасників триває через онлайн-платформу. Посилання можна знайти на сайті міста Чернігова. Далі до інших важливих подій. Президент Володимир Зеленський підтвердив ураження логістичних центрів у Краснодарському та Ставропольському регіонах Росії, задіяних у забезпеченні армії РФ компонентами для дронів та навігації. Також уражено російську нафтобазу. В акваторіях Чорного та Азовського морів під удар потрапили танкер і 4 суховантажі російського тіньового флоту. За словами глави держави, ці операції мають на меті спонукати російську сторону до дипломатичного завершення війни.
1: Хороше наостанок.
3: За перші 6 місяців 2026 року в Чернігівській області зареєстрували понад 1530 народжень, з яких більше 190 у Ніжинському районі. За даними органів ДРАЦ, серед найпопулярніших імен для новонароджених – Софія, Єва, Артем та Богдан.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І знову кілька слів про погодні умови цієї середи, 22 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно, за

0: 2%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубаї. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
5: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пісочний годинник тече швидше в холоді, ніж у теплі. Температура навколишнього середовища впливає на терця та щільність піску, через що частинки рухаються по-різному, повідомляє журнал про фізичні експерименти. Навіть пісок не любить холод, тож якщо хочете, щоб час летів швидше, поставте свій годинник у холодильник.
0: Цікаві факти. Тім FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11 година 24 хвилини в місті. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, попри все, життя триває, і у світському житті черговий скандал із присмаком нерозуміння контексту. Коротше, історія така. Пуерториканський співак Рікі Мартін, який зовсім нещодавно обіцяв приїхати з концертами до України, дав привід радіти російським пропагандистам, пишуть у мережі. Але давайте розбиратися, і все по порядку. Під час свого концерту в Казахстані, в місті Алматы, артист раптово вирішив привітатися з публікою і подякувати за теплий прийом російською мовою. Звісно, сусідні пропагандистські ЗМІ одразу вибухнули захватом і почали писати про реверанс, мовляв, у їхній бік. Проте рано кенселити зірку. Якщо подивитись на ситуацію тверезо, Казахстан на державному рівні досі використовує російську як другу офіційну, тож світові зірки, вилітаючи туди, часто просто вчать пару побутових фраз, не заглиблюючись у геополітику. Сам Рікі Мартін не виступав у Росії з 2016 року, а після 22-го року чітко засудив російську агресію, про що заявляв публічно і неодноразово. До речі, нещодавно співак виступав на весіллі у харківської моделі, де за вечір заспівав усі свої головні хіти, але то вже інша історія. Тож, скоріше за все, це був звичайний непродуманий крок артиста, який не зовсім орієнтується в наших реаліях, хоча, скоріше за все, що він то орієнтується в наших реаліях, да? Адже публічно заявляє про те, що засуджує Російську Федерацію за агресію проти України. Проте все ж таки вирішив привітатися з казахами ось так. Проте, власне, ще раз, про що? Поки що для українців Рікі Мартін булочка, але ми, знаєте, взяли його на олівець. Друзі, виключно заради мети вижити в цьому непростому світі. Давайте разом тримати позитивний стрій. Залишайтеся з нами.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
5: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
6: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
7: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.
8: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Суцільна реклама.
3: У Чернігові з 1 червня.
4: У Новгороді-Сіверському триває.
5: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
4: Українці відразу ж його підключать.
3: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
4: Це буде Україна.
6: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: своїм снатім. ФМ об 11.43. Друзі, привіт! Ви слухаєте Радіо Ті. Ми наостанок перед обідньою порою, коли є час забігти в магазини, глянути щось на розпродажі. Розкажу вам, що варто там придбати. Такий собі модний навігатор на Тім прозвучить далі. Якщо ви втомилися від складних образів, які треба стилізувати, там 3 години перед дзеркалом, продумувати кожну деталь, у мене для вас просто офігенська якась новина. Головним мастхевом другої половини цього літа став звичайнісінький білий лонгслів. От той самий базовий білесенький лонгслів з довгим рукавом. Модниці по всьому світу вирішили, що чим простіше, тим крутіше. Папераці вже застали Дуа Ліпу у Нью-Йорку у звичайних потертих джинсових шортах і білому лонгсліві, а Гейлі Бібер виклала фото у класичних джинсах та білому топі з рукавом 3/4. Вийшов той самий легкий, недбалий і дорогий мінімалізм, так би мовити. Цього сезону дизайнери пропонують носити як класику, так і трохи прокачані варіанти, типу з рукавами-дзвіночками, укорочені кроп-моделі або лонгсліви з відкритими плечами. Вони ідеально пасують і до джинсів, і до спідниці, і до популярних цього літа капрі. А найприємніше те, що вам, швидше за все, навіть не доведеться бігти в магазин, бо дощ там десь там прогнозують, не доведеться бігти в магазин за цим трендом. Просто відкрити свою шафу. Скоріше за все, головна річ сезону вже чекає там на свій зірковий вихід.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім, тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова – українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
1: Сила слова.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 11 годину вже маємо і 56 хвилин. І, звісно ж, друзі, маємо про що поговорити з вами о 12 рівно в інформаційній службі новин. То буде підсумковий випуск за ранок середи 22 липня. Тож рекомендуємо залишатися з нами, бути поінформованими, бути завжди в курсі останніх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 12-ту маємо вже в студії. Час підсумувати інформаційний ранок цієї середи, 22 липня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Вранці 22 липня російський безпілотник вразив складське приміщення підприємства на північно-східній околиці Чернігова. Одна людина зазнала поранення. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Дмитра Брожинського, після влучання виникла пожежа. Інформацію про масштаби руйнувань уточнюють. У першому півріччі з бюджету Ніжинської громади спрямували понад 8 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. За повідомленням мера міста Олександра Кодоли у Фейсбук, до збору допомоги регулярно долучаються культурні, освітні, спортивні заклади, виконавчий комітет та комунальні установи. Одним із благодійних заходів громади став нещодавно проведений традиційний велопробіг. Нагадаю, у Ніжині 17 липня відбувся 12-й благодійний велопробіг. Об'єднав він 500 учасників і допоміг зібрати 12 100 гривень для Збройних сил України. У Прилуках розпочали поточний ремонт доріг на найбільш пошкоджених та завантажених ділянках. А про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Підрядник працює у мікрорайоні Рокитний, де фрезерує пошкоджене покриття вулиці Сагайдачного. Далі планують завершити ямковий ремонт у військовому містечку номер 12. Також роботи передбачені на вулицях Європейській, Земській та Білецького Носенка. У серпні міська рада може додатково збільшити фінансування. У Прилуках поліцейські патрулюють вулиці та громадські місця ввечері і вночі, повідомила поліція Прилуччини. До роботи залучили слідчих, оперативників, ювенальних інспекторів, офіцерів громади та освітньої безпеки. Вони патрулюють парки, сквери, дитячі майданчики і місця відпочинку. Також перевіряють дотримання заборони продавати алкоголь і тютюнові вироби неповнолітнім. Комендантська година на Прилуччині діє від опівночі до 4 ранку. Телефон поліції 102. У Малківському старостаті Сухополов'янської громади відремонтували дорогу до села Малківка та вулиці населеного пункту. Про це повідомила Сухополов'янська сільська рада. Ямковий ремонт провели у другій декаді липня 2026 року коштом товариства «Ресурс Агро». Роботи охопили ділянки дороги від дороги Прилуки-Сергіївка, Білошапки-Линовиця та автошлях Малківка-Богданівка. Сільрада подякувала керівникові підприємства Миколі Марусенку. Інші агроформування громади закликають долучатися до ремонту місцевих доріг. На Чернігівщині посилили протидію незаконному джипінгу у природничо-заповідному фонді. Про це повідомила Державна екологічна інспекція області. Джипінг руйнує ґрунти і рослинність і порушує середовище існування тварин. За порушення громадянам загрожує штраф від 153 до 408 гривень, посадовцям від 255 до 510 гривень. Можливі конфіскація транспорту, відшкодування екологічної шкоди та кримінальна відповідальність. Про порушення варто повідомляти екоінспекцію або поліцію за номером 102. Далі до інших всеукраїнських важливих подій, що встигли відбутися. Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив Михайла Драпатого. За повідомленням глави держави, кадрові рішення та оновлену конфігурацію Генштабу мають офіційно оформити 22 липня. Драпатий подякував Сирському за роботу та пообіцяв працювати відповідально і з повагою до українських військових. Окрім того, президент запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову посаду у владі. За словами Зеленського, вона має об'єднати технологічні напрями держави та забезпечити їхній розвиток. Рішення пролунало після відставки Федорова з посади міністра

0: Гуморів під удар потрапив танкер і 4 суховантажі російського тіньового флоту. За словами глави держави, ці операції мають на меті спонукати російську сторону до дипломатичного завершення війни. Тим часом український винищувач F-16 уперше збив російський літак у повітряному двобої. За повідомленням голови Об'єднаного комітету навчальних штабів США генерала Дена Кейна під час слухань у Сенаті це сталося нещодавно. Американський генерал також відзначив посилення української багатошарової оборони та розвиток систем класів земля-повітря і повітря-повітря. Програму «Доступні ліки» доповнили 260 препаратів для серця та терапією діабету другого типу із пріоритетом для українських виробників. Про це повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Загальний перелік зріс до 1038 позицій. Бюджет програми на 2026 рік збільшили до 8 мільярдів 700 тисяч гривень. Ліки доступні за електронним рецептом в аптеках, що співпрацюють із Національною службою здоров'я України.
1: Новини спорту.
0: Батько загиблого героя України Дениса Поповича Микола Попович здобув 5 золотих медалей на чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон». За повідомленням видання «Трибуна», змагання відбулися в Мюнхені, а спортсмен виступав у категорії 60+. Збірна України посіла перше загальнокомандне місце з 59 медалями, а свої нагороди Микола Попович присвятив синові.
1: Хороше наостанок.
0: Фонд публічної бібліотеки Бобровиці поповнили новими книжками. Про це повідомили в закладі. Видання передав постійний дарувальник, який підтримує бібліотеку протягом багатьох років. Нові книги призначені для дітей і дорослих. Вони допоможуть читачам знайомитися з новими авторами, здобувати знання та розширювати світогляд. Колектив бібліотеки подякував благодійникові за підтримку.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І вже в останнє сьогодні розкажу про погоду на день середи 22 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У середу на Чернігівщині очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. У Прилуках, Ніжині, Ічні та Курюківці невеликий дощ, а триватиме десь приблизно від полудня і до 18 години. В Чернігові дощитиме приблизно з 15 години і до вечора. А температура максимальна в день очікується 20-23 градуси. Увечері 16-18 тепла, швидкість вітру до 6 метрів за секунду, дутиме він змінних напрямків. Атмосферний тиск у межах 744-749 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря в день складатиме 40-45% під час опадів до 92.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І на тому, друзі, у мене вся інформація, більше вже розкаже моя колега Ганна. Мене кличуть Людмила, дякую, що цього ранку ви були з Тім ФМ. Залишайтеся, попереду у нас для вас дуже багато цікавої інформації і, звісно ж, шалена добірка суперхітів у хітовій годині. Дякую ще раз силам оборони за можливість мовити для вас і, звісно ж, вам, що ви обираєте Тім ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
1: Погода на Тім ФМ. Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім FM –

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Білінгвізм – це вміння розмовляти двома мовами, що, до речі, сповільнює старіння мозку, повідомляють нейробіологи та дослідники когнітивних процесів у людини із університету Единбурга. Знання мов – то не лише про спілкування, а про довше молодий та активний мозок.
1: Цікаві факти.

0: серця.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії липня говоримо просто зараз на Тім FM. 9 липня 1955-го пісня «Rock Around the Clock» дісталася вершини американського чарту та утримувалася на найвищій позиції протягом 8 наступних тижнів. Хіт у виконанні Біла Гейлі та його «Comets» був першим рок-н-ролом, що очолив гарячу сотню білборду категорії «Поп-музика», а сингл із піснею став одним з найбільш продаваних в історії музики. На першу ж сходинку британського хіт-параду 4,5 десятиліття по тому в 2000-му потрапив ірландський сімейний фолк-рок гурт «The Corrs» та їх найпопулярніша відзначена нагородою Греммі пісня «Breezes». У Японії цього місяця відзначають річницю народження тамтешнього композитора Такасі Асахіне. Чехи віддають належне одному з найпопулярніших авторів музики для танців – капельмейстеру і композитору Йозефу Лабіцькому. В Аргентині ж вшановують співачку Мерседес Сосу, визнану сучасниками голосом Латинської Америки. За свою значну творчу кар'єру вона записала понад 70 музичних альбомів і неодноразово ставала лауреаткою численних престижних премій та нагород. Прихильники джазу в цей час тепло згадують представника легендарної династії Джонсів, найстаршого з трьох братів-музикантів Хенка Джонса, що прославився як талановитий піаніст, бенд-лідер і композитор, знаний співпрацею з Чарлі Паркером, Еллою Фіджеральд, Лестером Янгом, Весом Монтгомері та оркестром Бенні Гудмана. Саме Хенк Джонс акомпаніював на роялі Мерлін Монро, коли та співала «Happy Birthday, Mr. President» Джону Кеннеді. Ще один іменитий американець, що з'явився на світ у середині літа – харизматичний реформатор Бартон Лі Гезелвуд. Він був не лише співаком і гітаристом, а й саунд-продюсером, новатором, що приділяв багато уваги інженерії звуку та працював над створенням власних спецефектів. Крім того, Гезелвуд писав пісні. Серед численних музикантів, які записували кавери на його хіти, були Робі Вільямс, Нік Кейв, Джесіка Сімпсон, Деміс Русер, Скутер тощо. Вітання зі своїм особистим святом у липні приймають один з фондаторів рок-гурту The Allman Brothers Band, барабанщик і перкусіоніст Джеймо Джоені Дженсо, лауреат Шевченківської премії, український оперний співак Анатолій Іванович Кочерга, віртуоз сучасного свінгу, майстер гри у надзвичайно високому регістрі, трубач і композитор Джон Федіс, англійський мультиінструменталіст Ларрі Гот, вокаліст шотландського рок-колективу Simple Minds Джим Кер, зірка Бродвею Крістін Ченовет, співзасновник і барабанщик рок-бенду Extreme Pool Гірі, знаний також за співпрацею у якості менеджера зі Scorpions і The Smashing Pumpkins, американська співачка і гітаристка Кортні Лав, шотландський музикант, соліст і автор більшості пісень колективу Travis Френ Гілі та ірландська вокалістка і авторка пісень Роужін Марій Мерфі, що прославилася на весь світ у складі дуету «Молоко». Много еліта. Пропоную далі разом підспівувати суперхітову «Seeing It Back» у виконанні іменинниці на Радіо Тім.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».
2: Знай, що мене не

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
4: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80.
5: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра.
6: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Цікаві факти.
9: Тепер я в курсі. Дослідження показують, що діти-первістки часто мають вищий IQ. Повідомляють психологи та наукові журнали із розвитку дитини, що вивчали когнітивні здібності у сім'ях. Бути першою дитиною може мати переваги для розумового розвитку. Маленькі першачки часто вирізняються кмітливістю.
8: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо, макіато.

0: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії. Консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїзду до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
4: Слава Україні!
5: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 2 хвилини по 2 на годиннику, друзі, в цей час традиційно вашій увазі на радіо Тім. Свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російський ФПВ-дрон цього ранку уразив об'єкт цивільної інфраструктури в Семенівці. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сільверстова, влучання зафіксували десь о 10:11. За попередньою інформацією, люди, на щастя, не постраждали. Також увечері попереднього дня, 21 липня, російські війська атакували безпілотником Гончарівську громаду. За повідомленням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, пошкоджено приватний будинок. Загалом протягом доби, що минула, росіяни атакували щонайменше 5 населених пунктів у 3 прикордонних громадах нашої області. Дітей загиблих захисників і захисниць України запрошують до літнього табору, який працюватиме з 2 до 9 серпня в Яремчі. За повідомленням Чернігівської міської ради з посиланням на Міністерство у справах ветеранів, реєстрація учасників уже триває. Програма передбачає психологічне відновлення, оздоровлення та відпочинок на базі санаторію «Прикарпатський». У Ніжині відбувся міжрегіональний практикум «Простір єдності. Спільні рішення» для громад, учасниць проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані про громади». За повідомленням Ніжинської міської ради, представники громад відвідали місцеві соціальні установи, обмінялися досвідом і обговорили майбутні спільні проєкти. Захід організували за ініціативою Міністерства розвитку громади і території у межах партнерства Європейського Союзу та програми розвитку ООН «EU for Recovery». У Корюківці поліцейські зупинили 49-річного водія мопеда без номерного знака та посвідчення відповідної категорії. За даними правоохоронців, алкотестер показав 2,21 проміли алкоголю в його крові, більш ніж в 11 разів вище допустимої норми. Чоловіка відсторонили від керування та склали на нього кілька адміністративних матеріалів, а відповідне рішення за відповідальність у цих адміністративних порушеннях в майбутньому ухвалюватиме суд. До інших новин, в Україні планують налагодити виробництво британських артилерійських систем L-119 Light Gun, які Збройні сили України використовують з 2022 року. За повідомленням компанії Bae Systems, український партнер отримує технічну інформацію та підтримку для виготовлення перших тестових гармат і подальшої розробки їхньої модифікації. Система має калібр 105 мм і може уражати цілі на відстані від 11 до 19 кілометрів. Уночі 22 липня в тимчасово окупованому Бердянську уразили електричну підстанцію. За повідомленням тамтешньої міської військової адміністрації, пошкодження зафіксували на перехресті вулиць Донецької і Європейської. Внаслідок удару без постачання електрики залишилося місто і частина району. Парламент Фінляндії відхилив вотум недовіри уряду прем'єр-міністра Петрі Орпо. Про це повідомляє місцевий мовник. За підтримку Орпо та довіру уряду проголосував 101 депутата проти, 90. Голосуванню передували 9-годинні дебати та понад 180 промов народних обранців. Опозиція заявила, що виділення 35 мільйонів євро проєкту «Гаден Гельсінкі» підірвало суспільну довіру. Орпо ж пояснив свою чергу фінансування підтримкою будівництва, робочих місць і економіки та заперечив вплив пожертв його партії. Українські фермери отримали понад 137 мільйонів гривень на утримання маточного поголів'я кіз та овець. Про це повідомило Міністерство аграрної політики.

0: Мананчая Савангев. Турнір триватиме з 30 серпня до 13 вересня, а кваліфікація відбудеться попереднього тижня.
1: Хороше наостанок.
0: Жителі Чернігівщини дедалі частіше помічають лелек у приватних дворах. За поясненням орнітолога Олександра Федуна, птахи давно пристосувалися жити поруч із людьми, де знаходять сприятливі умови та їжу. Нині дорослі лелеки особливо активно шукають корм, оскільки виготовують пташенят перед їхнім вилітом із гнізд. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І традиційно менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: Ще кілька слів про те, чого від природи чекати нами з вами завтра. А це буде четвер за календарем, 23 липня. І за даними Українського гідрометцентру, в цей день на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Місцями, так як і сьогодні, можливий короткочасний дощ. Західний вітер дутиме і далі зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. А відносна вологість повітря становитиме в середньому протягом доби 80%. Ну і щодо температури повітря. Цієї ночі доволі свіженько по всьому регіону. Від 13 до 15 вище нуля максимум у Ніжині та Ічні. В Корюківці, Куликівці, Прилуках і Чернігові можна розраховувати лише на 12-14 із позначкою «плюс». У день завтра в Ічні, Ніжині та Корюківці 21-23 тепла, у Прилуках, Куликівці, Чернігові від 20 до 22 із позначкою «плюс».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Програма «Та ти шо?».

Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір до 100

0: Обробка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Наш язик – це частина тіла, яка загоюється найшвидше, повідомляють медики та наукові дослідження із анатомії людини. Навіть маленька ранка на язику швидко заживає, аби ми могли без перешкод смакувати це життя.
1: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC EvoCharge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Фінка та Віктор Павлік для вас на радіо Тім. 14:23 на годиннику. Рада знову сказати усім привіт. Вітаю, друзі. Доброго дня. Мене звати Ганна. До самого вечора цієї середи разом із вами тут буду улюбленим хітам підспівувати і розповідати про усіляке цікавеньке. Серед іншого радітиму просто зараз разом із вами, тому що український режисер, лауреат премії Еммі Володимир Мула став членом Національної академії телевізійних мистецтв і наук Сполучених Штатів Америки.
1: Та ти що?
0: Ну, це та сама організація, що вручає Еммі. Приєднався він до нової програми для фахівців телеіндустрії National Professional Membership. Мула каже, що таке членство – це нові можливості для спілкування з колегами з усього світу, міжнародних контактів і спільної роботи над документальними та художніми проєктами. А знають режисера, передусім за документальним кіно, все ж таки на його рахунку вже 6 повнометражних стрічок, серед яких «Юкі» та «Нація футболу». Торік він отримав нагороду «Спортс Еммі» за режисуру документальної саги «Футбол має тривати». Це історія про донецький «Шахтар». Отож, іще одне українське ім'я у списку визнаних у світі кіноіндустрії, що не може не радувати. А, власне, радітиму також і вашим привітанням одне одному у рубриці «Гарячий привіт». Нагадаю, що це абсолютно безкоштовна опція в нашому ефірі. Просто протягом дня у Viber або Telegram-студії надсилайте на номер 093-429-88-99 те, що ви хотіли б комусь передати, і ми залюбки озвучимо ваші привітання.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: радіо Тім Подоляночку послухали від Тарина, а точніше не Подоляночку, дивно називається ця пісня. 14:38 на годиннику. Нічого дивного не бачу у тому, що ви хочете, друзі, ділитися з нами і з усім світом позитивними емоціями. І ось у рубриці «Гарячий привіт» просто зараз дещо відбувається завдяки нашій слухачці на ім'я Ольга. Ось що вона пише нам у Viber. Передайте, будь ласка, вітання моїй доньці Дашуні, яка зараз відпочиває на літніх канікулах. І нехай для неї пролунає якась весела пісня. Давайте, Ольгу, вважати, що ось ця пісня, що щойно лунала в нашому ефірі, саме такою була, тією, яка призначена для вашої доньки, хоча насправді програма на замовлення від душі, коли ми виконуємо ваші побажання музичні, у нас ввечері з 18 до 19 години. Ну, а нині можете і далі приказувати одне одному теплі слова і вітання в рубриці «Гарячий привіт» абсолютно безкоштовно. Нагадаю, достатньо лише у Viber або Telegram-студії «Радіо Тім» за номером 093-429-88-99 надіслати повідомлення, яке ви хочете, аби ми озвучили. І ми це зробимо оперативно і швиденько, як ось в цьому випадку. Пані Олю, ще раз вам величезний гарячий привіт і побажання класного дня вам і вашій доньці Дашуні. Дякуємо, що обираєте «Радіо Тім» собі за компанію.
1: Соціальна реклама.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: За третя на годинку, друзі, буквально пару хвилин тому оголосили повітряну тривогу у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Тож, будь ласка, якщо ви перебуваєте там просто зараз, подбайте про безпеку, пройдіть в найближче укриття і від бою повітряної тривоги обов'язково на радіо тим дочекаємося разом. Будемо і далі вас тримати в курсі всього, що відбувається. Просто зараз першим ділом передамо ще один гарячий привіт від пані Ірини, яка найкращим кумам Ірі і Жені, а також своєму чоловіку просила передати найщиріші вітання в ефірі Радіо Тім. І вам, пані Ірино, також від нас величезний привіт і найкращі побажання. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ну і серед іншого також хотіла, друзі, поділитися з вами ще й такою чудовою новиною про те, що ще один європейський гравець заходить в Україну. Люди, які люблять робити покупки, радітимуть напевно. Польська мережа дискаунтерів Pepco, а це понад по 4 тисячі магазинів у 18 країнах Європи і майже 36 мільйонів покупців. Щомісяця планує відкрити перші магазини в Україні вже у другій половині наступного року. Також уже відомі локації – це будуть Київ, Чернівці, Мукачево та Тернопіль. Заснована у Польщі 22 роки тому, компанія Pepco наразі облаштовує торгові точки, адаптує свої процеси під українські реалії і формує команду на місцях. До слова, вже відкриті у 4 перелічених мною містах вакансії, тож якщо шукаєте роботу, напевно, можна придивитися.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у ніжині.
3: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
2: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
4: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.
5: Програма «Сила слова».
6: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10. Від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
5: «Сила слова».
7: Ви слухаєте «Тім FM». Тім, там, де ти.

0: І я теж танцюю і радію вашим вітанням у рубриці «Гарячий привіт». У вайбері Віктор Постол пише нам: «Доброго дня! Прошу поздравити мою дружину Ляшову Світлану з днем народження. Я її дуже кохаю. Радий, що вона зустрілася на моєму життєвому шляху, подарувала світу і мені чудову донечку, Євочку. Бажаю їй всього самого найкращого, мирного неба і перемоги». Ми, звісно ж, до цих чудових побажань долучаємося. Пані Світлана, з днем народження вас і вас, шановний Вікторе, з іменин. Цю найкращі побажання, чудового настрою, доброго дня. Дякуємо за те, що ділитеся з нами цим щастям. Друзі, нагадаю, що протягом дня у рубрику «Гарячий привіт» можете і ви абсолютно безкоштовно написати те, що хочете, аби пролунало в нашому ефірі за номером 093-429-88-99. Тримайте з нами зв'язок. Ну, а вже за 3,5 хвилинки, окей, поговоримо тут про все важливе і актуальне. Традиційно на початку нової музичної години на вас чекатиме добірка новин про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Дізнаєтесь обов'язково, тож залишайтеся у компанії Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Тім FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом. Друзі, вітаю, ви на хвилі Радіо Тіми. В цей час тут ваші увазі, як завжди, свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Учні Чернігівщини, які навчаються очно чи у змішаному форматі, другий рік поспіль харчуватимуться безоплатно, повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграм. На вересень, листопад область отримує 186 мільйонів 800 тисяч гривень державної субвенції. Торік безоплатні обіди отримували майже 72 тисячі учнів у 1-11 класів. Також модернізували 7 харчоблоків. Цьогоріч оновлять їдальні у Срібнянській, Сухополов'янській, Чернігівській, Сосницькій, Носівській та Крутівській громадах. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт. Про це повідомляє акціонерне товариство «Чернігівобленерго». Без електропостачання наразі залишилися понад 100 тисяч абонентів у нашому регіоні. Чернігів знеструмлено. Аварійні відключення також охопили Чернігівські і Корюківські райони. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи. Щойно це дозволить безпекова ситуація. У Ніжині на вулиці Шевченка біля шкіл номер 2 та номер 9 розпочали підготовку до ремонту дорожнього покриття. За повідомленням міської влади, на час робіт там демонтували засоби примусового зниження швидкості, які згодом повернуть на місце. Водіїв просять бути особливо уваженими біля переходів, а батьків нагадати дітям правила дорожньої безпеки. На озері поблизу села Обмачів викрали жителя Красилівки Бахмутської громади, який ловив рибу двома сітками в забріти. За даними Чернігівського рибоохоронного патруля, він виловив 36 рибин вагою 3 кілограми 700 грам. Це 33 карасі, окуня, плітку та судака. Збитки оцінили у 60 486 гривень. Рибу і сітки вилучили. На порушника склали протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні порушення. До інших новин. Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України. Про це він повідомив у Фейсбуці. Начальником Генерального штабу призначили генерал-майора Ігоря Скибюка, колишнього командувача десантно-штурмових військ. Драпатий працював із Скибюком у 2022 році під час операції зі звільнення Херсонщини. Президент доручив посилити наступальні дії та планувати операції у тилу противника. Серед завдань також розвиток війська, технологій і спроможностей Збройних сил України. 6 областей України отримали енергетичне обладнання від Нідерландів. Про це повідомило Міністерство енергетики. З кінця червня цього року допомогу доставили до Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Вінницької, Сумської та Чернівецької областей. Передали силові трансформатори, дизельні генератори, силові кабелі, блоки дозування рідких реагентів. Обладнання використовують для ремонту електромереж, резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури та роботи енергетичних підприємств. Постачання здійснюють через логістичний енергетичний хаб міністерства. У Японії вперше зафіксували кокусьобі – день із температурою щонайменше 40 градусів за Цельсієм. Про це пише BBC. У вівторок таку спеку зареєстрували в Тадзімі, Гудзю та Тойоді. Понад 35 градусів показали термометри майже 300 з 914 метеостанцій. Попередження про тепловий удар оголосили більш ніж у 40 префектурах, а в Токіо госпіталізували 287 людей віком від 3 до 103 років. Аномальна спека для Японії може тривати, попереджають, і наступного тижня. У Миколаєві затримали військовослужбовця, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці нападу на українського військового. За повідомленням Служби безпеки України, чоловік самовільно залишив військову частину, після чого через Телеграм погодився нібито виконати завдання представників російських спецслужб. Підозрюваного затримали під час спроби встановити вибухівку під автомобіль військовослужбовця ЗСУ.
1: Новини спорту.
4: Ліонель Месі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Про це повідомив сайт цієї організації. Форвард Аргентини провів 8 матчів або 626 хвилин у цьому році. Він забив 8 голів, зробив 4 результативні передачі та отримав середню оцінку 8,33 у 7 матчах. FIFA назвала найкращим гравцем іспанця Родрі, а у фіналі Іспанія перемогла, нагадаємо, Аргентину з рахунком 1-0. Ферран Торес забив у додатковий час. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину знову почуєте тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у четвер, 23 липня, тобто завтра, на Чернігівщині має бути мінливо-хмарно, місцями пройде короткочасний дощ. Фактично, як і сьогодні, погода має бути приблизно такою самою, але є нюанси. І нюанси в тому, що вітер буде сильнішим, західний, як і раніше, за напрямком, але зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск трішки менший, 746-752 міліметри ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря в середньому протягом доби більша, до 80%. Ну і щодо температури повітря, також в цілому маємо незначне, але похолодання. Цієї ночі в Ічні та Ніжині від 13 до 15.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна.

0: Зробити вигідно. Принось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 2 грудня у Новій Зеландії святкують Національний день шльопанців, повідомляють місцеві новинні видання та культурні портали, що висвітлюють незвичні національні свята. Навіть прості шльопанці можуть стати символом культури. Комфорт та гумор йдуть поруч із національними традиціями.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: на радіо Тюмада. Ми щаслива. 15:22 на годиннику, друзі. Маємо поговорити про дещо важливе. Ви, можливо, зустрічали цю інформацію в соцмережах або чули від знайомих, що для військових, які виконують службові обов'язки поза районом бойових дій і не отримують бойових доплат, запровадили нову винагороду – 10 тисяч гривень. Як цю винагороду і цю виплату розраховуватимуть? І чи всі військовослужбовці ось ці додаткові 10 тисяч гривень отримуватимуть? Давайте розберемося простими словами. Як опубліковано на сайті Міністерства оборони, перші кошти мають виплатити вже в липні за червень цього року. І 10 тисяч гривень додаватимуть до основного грошового забезпечення. Виплата не залежить від посади, окладу чи вислуги років. Її мета – гарантувати військовослужбовцям під час виконання обов'язків щонайменше 30 тисяч гривень на місяць. Наприклад, якщо автомеханік у тиловій майстерні має 20 тисяч гривень основного забезпечення і служив повний місяць, загалом він отримує не менше 30 тисяч. Водночас нова виплата не додається до інших винагород. Якщо військовому за виконання бойових або спеціальних завдань належить 30, 50 чи 100 тисяч гривень, окремі 10 тисяч за цей період не нараховують. Сума залежить і від фактично відслуженого часу. Якщо частину місяця військовослужбовець перебував у відпустці, виплату розраховують лише за дні виконання службових обов'язків. За час відпустки зберігається основне грошове забезпечення. Інші правила діють під час лікування. За хвороби або поранення, не пов'язаного із захистом України, військовий отримує основне забезпечення та 10 тисяч гривень, якщо не має права на більшу винагороду. Після 4 місяців безперервного лікування виплати продовжують за рішенням військово-лікарської комісії. Якщо ж поранення пов'язане із захистом батьківщини, і це підтверджено документами, під час стаціонарного лікування можуть виплачувати 100 тисяч гривень на місяць. За тяжкого поранення ця виплата може зберігатися і під час відпустки для лікування за відповідним висновком ВЛК.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: 19:42 на годиннику, друзі. Доброго дня, ви на хвилі Радіо Тім. Нагадаю, у нас триває програма на замовлення від душі з 6 до 7 вечора, а в день можна просто переказати одне одному теплі слова і без музичного замовлення у рубриці «Гарячий привіт» будь-кого із будь-чим привітати. Для цього просто надсилайте у Viber або Telegram студії за номером 093-429-88-99 ті теплі слова, які хотіли б озвучити. Це, нагадаю, ще раз абсолютно безкоштовно. І також варто бути, користуючись соцмережами, отримуючи різні повідомлення у них, бути уважними. Наприклад, щодо повідомлень від нової пошти на офіційному акаунті компанії-перевізника, з'явилися попередження про те, що українцям знову надходять фальшиві повідомлення, в тому числі електронною поштою, нібито від нової пошти, у яких йдеться про начебто виявлені помилки у звітності та можливі податкові перевірки. Насправді, компанія заперечує, що займається розсилкою таких повідомлень, кажуть, що нічого подібного не відбувається, і все це фішинг, тобто спроба шахраїв за допомогою ось таких посилань викрасти паролі, банківські дані або отримати доступ до вашого пристрою безпосередньо. Це може бути як ноутбук, так і смартфон. Для цього вони людину залякують, створюють відчуття терміновості, спонукають відкрити вкладений файл або перейти за посиланням. Тож, як розпізнати небезпеку у подібних випадках? Передусім, варто перевіряти адресу відправника. Навіть одна зайва літера, цифра або незвичне закінчення домену може свідчити про підробку. Ба більше, дехто, наприклад, може замінити в слові «нова пошта», скажімо, літеру «О» на цифру 0, і це вже точно буде чимось незвичним, на що варто звертати увагу, і довіряти таким листам, звісно ж, не треба. Водночас, знайома назва чи логотип у листі ще не гарантують його справжності. Пам'ятайте про це, будь ласка. Не відкривайте підозрілих вкладень, не переходьте за посиланнями, не вводьте ніде особисті дані. Сумнівний лист потрібно позначити як спам і видалити. Ну, а що робити, якщо ви вже відкрили таке посилання? Ну, як то кажуть, біс попутав. Якнайшвидше змініть паролі до пошти та інших важливих облікових записів. Перевірте перелік активних сеансів у налаштуваннях безпеки і завершіть усі невідомі підключення. Якщо вводили банківські реквізити, необхідно одразу звернутися до банку. І також варто ввімкнути двофакторну автентифікацію для електронної пошти, месенджерів, банківських застосунків і соціальних мереж. Тоді для входу буде потрібен не лише пароль, а й додаткове підтвердження. Ну, а підрозділ кібербезпеки нової пошти вже працює над блокуванням цієї шахрайської кампанії. Головне правило, вони нагадують, просте. Терміновість і будь-які погрози в листі – це привід зупинитися і все ретельно перевірити. Тож не потрапляйте у такі халепи, залишайтеся у компанії Radio Team в класному настрої. Тепер ви вже попередження, а отже озброєні.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872/18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Програма «Сила слова».
6: У звітах часто пишуть «дане питання», але питання не «дане». Ким? Воно це розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
5: Сила слова. Тім FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: пані Вікторія, дозвольте підказати. Далі на Радіо Тім, і ми це знаємо точно вже за 3,5 хвилинки, навіть трішки менше, буде свіжа інформаційна добірка. Говоримо традиційно на початку нової музичної години про все важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, дізнаєтесь обов'язково. Тож, друзі, залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. Як завжди у цей час, вашій увазі свіжа інформаційна добірка. І насамперед оголошуємо про завершення повітряної тривоги у Новгород-Сіверському районі нашої області. І продовжуємо новинами регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська сьогодні тричі атакували об'єкти критичної інфраструктури у Сновську. Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко. Через удари знеструмлено населені пункти цього району. Відновлення електропостачання розпочнуть, коли дозволить безпекова ситуація. За даними ж Чернігівобленерго, нагадаємо, загалом без світла залишилися понад 100 тисяч абонентів у Чернігівській області. Знеструмлення охопило обласний центр, Чернігівський та Корюківський райони. І спочатку цього року на Чернігівщину залетіли понад 10,5 тисяч російських ударних і розвідувальних дронів. Про це Суспільному розповів у інтерв'ю начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. 70% з цих БПЛА не долетіли до своїх цілей. Понад 5200 безпілотників збили, а ще понад 2000 втратили локаційно або посадили засобами радіоелектронної боротьби. Понад 700 шахедів досягли цілей, на жаль, а щомісяця фіксують 2-2,5 тисячі дронів проти 400 або максимум 500 подібних показників торік. У Чернігові через порив водопроводу діаметром 150 міліметрів тимчасово припинять водопостачання. Про це КП «Чернігівводоканал» повідомляє у своїх соцмережах уже з 16-ї години сьогодні і до 20-ї години 25 липня. Відключення води відбуватиметься у будинку 24 на вулиці Народного Руху в місті Чернігів. Також води не буде на вулиці Текстильників 35. Питну воду підвозитимуть. На випадок інформації необхідної додаткової телефонуйте, як завжди, за номером гарячої лінії Чернігівводоканалу 0800 50 50 51 0800 50 50 51. Відсьогодні у Прилуках діє програма безоплатного скринінгу для людей віком від 40 років. Про це Прилуцький центр первинної допомоги повідомляє. Обстеження виявляє ризики серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та розладів психіки. Проводять його в амбулаторії номер 5 на Київській 56 до 12 серпня. Запис проводять за номером 066 566 0139, а з 13 серпня за іншим 050 928. 8-90-47. Записатися можна і особисто. На Чернігівщині поліція та Служба безпеки України затримали 21-річну уродженку Донецька і 34-річного киянина. Про це сьогодні повідомила поліція області на своєму сайті. За даними слідства, ці двоє на замовлення Російської Федерації готували підрив колії, щоб пустити під укіс вантажний локомотив. Підозрюваних затримали дорогою до місця диверсії. В них вилучили саморобні вибухові пристрої та компоненти. Обоє перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. До інших новин. 21 і 22 липня сили безпілотних систем уразили 13 суден російського тіньового флоту. Про це командувач СБС Роберт Мадяр Броуді повідомляє. Це танкер, 10 суховантажів і 2 буксири. Від 6 липня в операції «Молочка» уражено вже 126 суден в Азовському і 70 у Чорному морі. Уразили 13 енерговузлів у Криму і 2 на інших окупованих територіях. Від 1 липня операція «Кримський рубильник ОВ» уразила 117 енерговузлів. Міністерство внутрішніх справ і транспорту Чехії підготували законопроєкт для захисту критичної інфраструктури від безпілотників. Про це МВС цієї країни повідомляє в інтернет-мережі. Міністр внутрішніх справ Любомір Метнар пояснив ініціативу зростанням кількості несанкціонованих польотів. Навколо стратегічних об'єктів пропонують створити зони посиленого захисту. Безпілотники-порушники знешкоджуватимуть за визначених умов. Крім поліції та армії, такі повноваження матимуть підготовлені працівники компаній, що охороняють критичну інфраструктуру. Тим часом американська популярна блогерка Лора Лумер заявила, що візит до України допоміг їй спростувати низку попередніх тверджень. Про це вона писала у соцмережі X у відповідь міністру закордонних справ Андрію Сибізі. Лумер вчора прибула до Києва і планує продовжити поїздку Україною та оприлюднити відео. Вона визнала вплив російської пропаганди на інформаційний простір і запропонувала вже Конгресу США провести слухання з цього питання. У січні-червні 2026 року власники нерухомості сплатили місцевим бюджетам майже 6 мільярдів 100 мільйонів гривень податку на нерухоме майно. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Це, до слова, на 8,6% більше, ніж торік. Найбільше сплатив Київ – 1 мільярд 200 мільйонів. Київська область перерахувала 674 мільйони 300 тисяч гривень. Дніпропетровська – 620 мільйонів. Львівщина сплатила 602 мільйони 800 тисяч, а загальний фонд місцевих бюджетів отримав 287 мільярдів 700 мільйонів гривень та зростання на 17% в грошовому еквіваленті. Це майже 42 мільярди даруйте, гривень.
1: Новини спорту.
3: Чернігівка Галина Авраменко, заслужений майстер спорту, здобула дві медалі у перший же день чемпіонату світу зі стрільби по рухомій мишені. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Змагання стартували вчора в Талліні. Там беруть участь спортсмени з 16 країн. Авраменко у складі збірної України виборола командне золото у стрільбі з пневматичної гвинтівки по мішені зі змінною швидкістю на дистанції 10 метрів. І особисто здобула бронзу. Наші вітання, подяка за такі чудові новини.
1: Хороше наостанок.
3: І ще трішки позитиву на фінал. У суботу, 22 серпня, фактично за місяць, у далекому від нас Гонконзі відбудеться День української культури, присвячений вишивці. Про це повідомляє Українське товариство у Гонконзі. Прийматимуть цей захід

0: Погода.
1: За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра, у четвер, 23 липня, мілива хмарність пануватиме, місцями короткочасний дощ очікується, а західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 80% протягом доби. Ну і щодо температури повітря, буде свіженько, давайте так скажемо. Від 13 до 15 вище нуля лише термометри показуватимуть цієї ночі в Ічні та Ніжині, а в Куликівці, Корюківці, Прилуках і Чернігові до ранку 12-14 з позначкою плюс. Завтра в день в Ніжині та Ічні плюс 21, плюс 23. В Корюківці, Куликівці, Прилуках і Чернігові можна розраховувати по обіді на максимум 22 тепла.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Під мікроскопом у комара можна побачити 22 зуби, повідомляють ентомологи та наукові дослідження комах у спеціалізованих журналах. Навіть маленькі комахи оснащені повним арсеналом для виживання. Зуби у комарів на службі гострих завдань.
3: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. CHAdeMO, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Поринемо у світлі історії людей, які надихають своїм прикладом у програмі «Люди» на радіо «Тім». Говоримо про них традиційно у цей час. Щойно послухали Монатіка, а тепер, друзі, почуєте про Євгена з Чернігова, Євгена Пащенко, який понад 4 роки щосуботи відновлює пошкоджені обстрілами будинки. Тож, вашій увазі далі на радіо «Тім» історія цього чудового волонтера.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: За цей час, 4 роки, коли Євген долучився до ремонту близько 20 осель у Чернігові, він працює старшим електромеханіком на залізниці в будні, а у вихідні, власне, волонтером і стає. Після початку повномасштабного вторгнення Євген шукав можливість допомагати людям і приєднався до волонтерського руху «Добробат». Перші роботи виконував у Ягідному, а згодом став частиною команди благодійного фонду «Фенікс Україна», з якою працює і нині. За професією Євген відповідає за справність обладнання, від якого залежить безпека руху потягів. І під час волонтерських виїздів він займається переважно електромонтажними роботами, хоча допомагає всюди, де це потрібно, принаймні намагається. Серед об'єктів, які відновлював волонтер, будинок на 2 родини в мікрорайоні Олександрівка. Оселя вигоріла після влучання російського снаряду з реактивної системи «Град» у лютому 2022-го. Нині, власне, поступово повертають її, цю оселю, до життя. Також Євген допомагає відбудовувати будинок багатодітної матері Ірини Туревської. Після російського обстрілу родина повернулася до повністю зруйнованого житла і майже півроку не знала, з чого, власне, почати відновлення. Волонтери розібрали завали і фактично звели новий двоповерховий будинок на місці старої оселі. Євген згадує, що у 2022-му до відбудови Чернігівщини долучалися волонтери не лише з різних регіонів України, а й зі Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Іспанії, Нової Зеландії, Австралії, Ізраїлю та Румунії. За його словами, мовний бар'єр не заважав працювати нікому. Достатньо було спільного бажання допомогти. Втім, нині команда волонтерів значно скоротилася. Частину людей мобілізували, а нових охочих стало менше. Євген Ващенко зізнається, що додаткові руки завжди потрібні, адже чим більше помічників, тим швидше вдасться повернути людей до власних домів. І, можливо, розповівши вам про це, я спонукаю когось долучитися до цього чудового волонтерського руху. Ну і, звісно ж, закликаю вас, друзі, розповідати нам про інші такі історії людей, які надихають власним прикладом і мотивують своїм щоденним маленьким подвигом рухатися нас усіх уперед. Розповідайте нам про таких людей у Вайбері і Телеграмі студії Радіо Тім за номером 093-429-88-99. І ми, залюбки, озвучимо ці історії в ефірі «Радіо Тім».

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua».
3: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
4: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
5: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
6: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір «Дубай». Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. «Дубай». Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами «Дубай».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Сим з вами на радіо Тім заспівала. 16:44 на годиннику. На жаль, просто зараз також чути сигнал повітряної тривоги у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Буквально хвилину тому оголосили там повітряну тривогу. Будь ласка, друзі, подбайте про те, щоб бути у безпечному місці. Ми на радіо Тім залишаємося тут із вами, тримаємо в курсі всього, що відбувається. Відбою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом. І тим часом пропоную не забувати, що у нас у цій наступній музичній годині ще є можливість передати ваші вітання у рубриці «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно, просто у Viber або Telegram студії. Надішліть нам повідомлення, яке ви хочете озвучити, ми залюбки ваші вітання передамо. Ну, а нині поцікавлюся у вас, чи чули ви про те, що на Чернігівщині є, можна сказати, український Стоунгендж. Посеред звичайного поля розташований загадковий комплекс Безводівка. Тут на сьогодні залишилося 14 курганів, хоча у 19 столітті ще їх було 35. За однією з гіпотез, ці кургани могли слугувати давньою пригоризонтною обсерваторією. Дослідник Олександр Кликавка звернув увагу, що під час сонцестоянь і рівнодень сонце сходить або заходить точно над окремими насипами, що могло допомагати людям у давнину визначати пори року та вести календар у нашому регіоні. Втім, серед науковців єдиної думки з цього приводу все ж таки немає. Частина дослідників підтримує астрономічну ось цю так звану версію, інші вважають Безводівку насамперед курганним комплексом, а збіги з напрямками сонця недостатньо доведеними. Та незалежно від остаточних висновків учених, Безводівка вже сьогодні залишається одним з найзагадковіших місць Чернігівщини, яке часто називають українським Стоунгенджем. Якщо не знали, тепер ви знаєте.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99. Реклама.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
1: Сила слова.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 16.55 на годинку, друзі, щойно оголосили додаткову повітряну тривогу у Ніжинському і Корюківському районах Чернігівської області. Закликаємо вас традиційно перебувати у безпечних місцях і від бою повітряної тривоги, звично, дочекаємося разом. Ну, а вже за 4,5 хвилинки також поговоримо тут про важливе і актуальне, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Розповім на початку наступної музичної години традиційно у новинах на радіо Тім. Не прогавте, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 17, друзі. Вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. У цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка. І починаємо традиційно з важливого оголошення. Насамперед, звертаємо увагу на те, що повітряна тривога просто зараз триває у трьох районах нашої області. Новгород-Сіверському, Ніжинському і Корюківському. Будь ласка, якщо ви чуєте нас, перебуваючи там, подбайте про те, щоб до кінця відбою повітряної тривоги знаходитися у безпечних місцях.
3: Новини Чернігівщини.
4: Водночас повідомляють, що на Чернігівщині у напрямку Макошиного з північного сходу рухається БПЛО. Це просто зараз інформує командування повітряних сил ЗСУ. Враховуйте цю інформацію, будь ласка. Ну і до інших новин регіону переходимо просто зараз. У Ніжині відбулося засідання комісії з захисту прав дітей. Про це повідомили у міській раді. Провела засідання заступниця міського голови Ірина Грозенко. Комісія розглянула вибуття дитини із сім'ї патронатного вихователя та визначення місця проживання малолітніх. Також йшлося про позбавлення батьківських прав і захист майнових і житлових прав дітей. Окремо розглядали надання статусу постраждалих від війни. Рішення має затвердити ще виконавчий комітет міської ради Ніжина. У Прилуках почали оновлювати дорожню розмітку. Про це повідомили у міській раді. Роботи стартували напередодні ввечері на вулиці Київській, зокрема, коли зменшився транспортний потік і комунальникам було зручніше виконувати необхідні завдання. Кошти передбачили на це в міському бюджеті на 2026 рік. Підрядника визначили через тендер. Розмітку наносить компанія з Києва. Переважно вона працюватиме вночі, а на вулицях із меншим рухом у день. Надалі розмітку оновлять і на інших вулицях міста. Бобровицька лікарська амбулаторія отримала систему сонячного енергозабезпечення. Про це повідомили у тамтешній міській раді. Обладнання встановили за підтримки ЮНІСЕФу у межах проєкту «Турбота з народження вдома». Система складається з сонячних панелей, інвертора та акумулятора потужністю 61,2 кВт. Вона забезпечить автономнішу роботу амбулаторії під час перебоїв з електропостачанням. Це дозволить пацієнтам безперервно отримувати медичну допомогу. Бобровицький центр первинної медико-санітарної допомоги та ЮНІСЕФ також планують у майбутньому розширювати співпрацю. Поліція викрила незаконну торгівлю тютюновими виробами та продаж алкоголю неповнолітньому у Прилуках. Про це правоохоронці повідомили сьогодні. У торговельних закладах, як з'ясувалося, продавали цигарки без акцизних марок і дозвільних документів. Поліцейські вилучили цигарки, тютюн, електронні сигарети та рідини майже на 200 тисяч гривень. В одному магазині алкоголь продали 17-річному юнакові. На порушників склали адміністративні матеріали за порушення правил торгівлі та ведення господарського діяльності. Тим часом у Національному історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» в Батирині продовжують проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». Про це повідомили в установі. Проєкт реалізують за підтримки Українського культурного фонду. Експозиції обладнають мнемосхемами, тактильними таблицями і картинами, відеоекскурсіями, жестовою мовою та аудіосупроводом. Для відвідувачів із порушеннями руху, слуху чи зору створюють мультимедійний сенсорний стіл. Окремо фахівці оцифровують культурну спадщину Батурина, щоб зберігати і досліджувати музейні предмети. А ще у Прилуках сьогодні вшанували пам'ять письменниці Любові Забашти. Про це повідомила міська бібліотека її імені. Біля пам'ятника землячці зібралися бібліотекарі, членкині клубу книголюбів і міська голова Ольга Попенко. Учасники поклали квіти та читали твори авторки. Подію відкрили традиційні літні літературні читання. Любов Забашта, нагадаємо, померла 36 років тому, залишивши поезію, прозу і дитячі казки, у Прилуках проводять конкурс її імені «Квіт папороті». До інших новин. Сьогодні в день російські війська атакували житловий сектор Одеси. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Лисак. У наслідок удару загинула людина. Ще двоє постраждали. Це 82-річна жінка і 54-річний чоловік, яким вже надають медичну допомогу. Також внаслідок удару було пошкоджено інфраструктуру міста. Військово-морські сили Болгарії знищили безпілотник, який дрейфував у Чорному морі. Про це повідомляє The Sofia Globe. Виявили його напередодні, 21 липня, за 34 кілометри на схід від міста Ахтополь. Об'єкт оглянув екіпаж турецького мінного тральщика «Акчай». Водолази ідентифікували його як літальний апарат із зламаним крилом. Прикріплених боєприпасів не виявили. Дозвіл на знищення дав командир Чорноморської протимінної групи капітан Петро Димитров. Китайська компанія Orion Space вперше запустила ракету Gravity-1 із глибоководної платформи у Східно-Китайському морі. Про це повідомляє видання Pan Daily. 22 липня вона стартувала з космодрому Дунфан за 170 кілометрів на схід від Шанхая. На орбіту вивели 9 супутників і експериментальне навантаження, зокрема Донгпо-13, 14 та 17-20. У 2026 році заплановані ще 3 запусти. Запуски Gravity-2 – проходить наземні випробування, а перший політ очікують до четвертого кварталу. Бюро економічної безпеки, податкова служба і головний сервісний центр МВС запровадили аналітичний інструмент проти податкових схем на авторинку. Про це повідомив директор бюро Олександр Цивінський. Система зіставляє імпорт, податкову накладну та реєстрацію автомобіля. Невраховані продажі автоматично перевірятимуть аналітики. Наступний етап – обов'язковий ВІН-код у накладній. Перший продаж автомобіля за рік не оподатковується. Нагадаємо, другий викликає зобов'язання податку 5%, а третій – наступні 18%. Також сплачується і військовий збір.
1: Новини спорту.
4: Українка Рафаель Казбекова здобула срібло молодіжного чемпіонату світу зі скелелазіння. Про це повідомив спортивний комітет України. Змагання в італійському арку зібрали понад 750 спортсменів із 69 країн світу. Казбекова виступала у трудності серед учасниць до 19 років. У фіналі 4 спортсменки показали однаковий результат. 34 і більше зачіпок, тому врахували півфінал. Українка поступилася австрійці Анці Дублер. Торік Казбекова, нагадаємо, стала чемпіонкою серед спортсменок до 17 років.
1: Хороше наостанок.
4: У Берліні 30 і 31 липня вперше покажуть монодраму «Кисло-солодкий» незалежного українського театру ГЕЗ із Вроцлава. Про це повідомляє Амаль Берлін Юкрейн. Виставу створили за інтерв'ю з переселенцями із Кислівки на Харківщині, зруйнованої російськими військами у 2022-2024 роках. Режисерка і акторка Софія Оніщенко покази українською, англійською і німецькою з німецькими перекладами розпочнуться о 19 кожного з днів, коли воно відбуватиметься. Ну, а місце – це Акут театр на Ветеранштрасе 21. Тож, якщо в Берліні маєте знайомих, передайте їм.

0: Зі швидкістю 5-10 метрів за секунду атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом доби становитиме 80% в середньому. Ну і щодо температури повітря, в Ніжині та Ічні 13-15 вище нуля термометри показуватимуть до ранку. В Куликівці, Корюківці, Прилуках і Чернігові цієї ночі від 12 до 14 із позначкою плюс максимум. Завтра в день в Ічні та Ніжині плюс 21, плюс 23, в Куликівці, Корюківці, Прилуках і Чернігові від 20 до 22 тепла максимум.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.
4: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Дерева гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Бджоли можуть рахувати до 4, повідомляють ентомологи. Та дослідження когнітивних здібностей комах у наукових журналах. Маленькі тільця – великий розум. Навіть бджоли знають, як порахувати квіточки.
5: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім.

0: приватні оголошення на Тім.ФМ.
1: Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху.
0: Приватні оголошення на Тім.ФМ.
2: Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці.
0: Розміщення оголошень 063 841 89 84.
2: Реклама.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

時間。

0: Нехай все ж таки на серці буде сонце і літо, які просто тут і зараз є частиною нашої з вами реальністю. Музика в наушниках від Клавдії Петрівни. Дуже сподіваюся, шановні наші слухачі, ні в чому не заважає вам, а навпаки допомагає. Якось, пам'ятаю, розповідали нам лікарі про те, що навіть в операційній слухають радіо Тім. І це, чесно вам скажу, приємно і водночас є доволі відповідальним, особливо з огляду на історію, яку хочу розповісти вам просто тут і зараз. У Франції стався випадок, який насправді важко пояснити навіть найдосвідченішим медикам. У приватній клініці містечка Сен-Мартен-Булонь 17-річній дівчині мали прооперувати гомілково-стопний суглоб, а натомість, прокинувшись після наркозу, пацієнтка виявила в роті ватні тампони. З'ясувалося зрештою, що хірург дещо наплутав і видалив їй усі 4 зуби мудрості.
1: Та ти що?
0: Сталася банальна плутанина. Пацієнтку переплутали з іншою дівчиною, ну а нога, з якої вона прийшла до клініки, так і залишилася непрооперованою. Ось я тепер думаю, чи все в порядку з ногою з іншою, в іншої дівчини, якій мали б ці зуби видаляти. Лікар власну помилку, звісно ж, визнав, вибачився перед матір'ю підлітки. Ну а клініка офіційно те, що сталося, назвала лікарською недбальністю. Недбалістю, кажуть, доволі рідкісне визнання для медичного закладу, тим більш приватного. Родина дівчинки менше з тим, незважаючи на ось ці вибачення і визнання провини, подала позов до суду. Ну, а повторну операцію на суглобі, яка й була початковою метою візиту туди, наразі відклали. Довіра до лікарів конкретно цієї клініки, як неважко здогадатися, серйозно похитнулася. Звісно ж, історія ця облетіла французькі медіа, змусила багатьох замислитися, наскільки, в принципі, в лікарнях уважно перевіряють, кого саме везуть в операційну, але ми тут в Україні, дивуючись цієї історії, в жодному разі не будемо розганяти зрадоньку. Давайте, Господи Божечки, люди, вірити в найкраще, в те, що навколо нас здебільшого адекватні люди, і з такими переважно будемо мати справи і в подальшому, і кожен на своєму місці буде робити те, що має, з тим, що є, і з улюбленою музикою на радіо Тім. До неї повертаємося буквально за кілька секунд. Всім чудового настрою, доброго вечора. Нехай і в роботі, і у відпочинку все складається якнайкраще.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
3: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

друзі, просто зараз у всіх районах області Чернігівщини лунає сигнал повітряної тривоги. Є загроза застосування балістичного озброєння. Будь ласка, подбайте про безпеку.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: вам краси, друзі. Є, в принципі, непогана новина для тих, хто цікавиться мистецтвом. Можливо, чули ви раніше, і ми розповідали про це, про те, що у Луврі сталося пограбування. Так ось, один з найвідоміших, напевно, музеїв, або, точніше, музейних просторів світу, знову відкрив двері до однієї зі своїх найзнаменитіших зал – галереї Аполлона. Саме тут 9 місяців тому сталося одне з найгучніших музейних пограбувань в історії, але тепер відвідувачів чекає несподіванка – коштовностей у залі більше не буде. Президент музею Крістоф Лерібо пояснив, що після крадіжки всі колекції та коштовні прикраси прибирали з галереї. Натомість для них планують створити окреме приміщення без вікон в іншій частині Лувру. Фактично справжнє сховище. За словами керівництва, це вимагатиме масштабних робіт і чималого фінансування. Зала ж повертається до свого історичного призначення 17 століття. Тепер це знову парадне приміщення для урочистих прийомів, яким воно і задумувалося за часів Людовика XIV. Нагадаємо, у жовтні минулого року зловмисники в жовтих жилетах менш ніж за 8 хвилин проникли до музею та викрали 9 коштовностей з колекції Наполеона на суму 88 мільйонів євро. Частину знайшли, зокрема, корону імператриці Євгенії, але доля решти скарбів досі невідома. Історія ця коштувала музею не лише репутації, за нею і відставка директорки, і парламентська розслідування з висновком про системні провали в безпеці та новий керівник, який тепер обіцяє, що подібне більше не повториться.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: І без тебе цей світ не потрібен.
1: Всі, хто зараз воює, титанічні котики. Всі, хто волонтерить, турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну, відважні котики. Всі, хто працює, важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя, терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Увага, вакансія! Прилуцький хлібозавод запрошує жінок на роботу оператора виробничих газових печей і котлів. Позмінний графік. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
1: «Сила слова».
0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім.ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім.ФМ 063 841 89 84.

0: послухали на радіо Тім один з багатьох улюблених треків «Під зорями» від Юліка. 17:56 на годинку, друзі. За 4 хвилинки вже будемо говорити про все важливе актуальне, що почули протягом цього дня в Україні, що відбувається на Чернігівщині, в усьому світі. Інформаційні підсумки тут незабаром, середи, 22 липня 2026 року. Тож залишайтеся на хвилі Тім ФМ, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Тім FM. Новини на Тім FM.
3: Україні 6 вечора, друзі, в цей час вашій увазі на радіо Тім, як завжди, інформаційні підсумки дня, але насамперед зверніть, будь ласка, увагу на повідомлення командування повітряних сил ЗСУ про те, що БПЛА на південному заході нашого регіону Чернігівщини рухається у напрямку Київщини. Повітряна тривога триває в усіх районах нашої області. Йдеться також паралельно про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях і від бою повітряної тривоги обов'язково дочекаємося разом.
2: Новини Чернігів.
3: Ну, а тим часом говоримо про головне, що почули сьогодні. І сьогодні підбивали підсумки вчорашніх обстрілів, на жаль, як і щодня в нашому регіоні. 21 липня увечері російський безпілотник атакував Гончарівську громаду і пошкодив приватний будинок. І за повідомленням сьогоднішнім начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауза, за добу загалом росіяни атакували щонайменше 5 населених пунктів у 3 прикордонних громадах нашої області. А від початку року на Чернігівщину залетіли понад 10,5 тисяч російських ударних розвідувальних дронів. Як повідомив Чаус у Телеграм, понад 5200 безпілотників було збито, а більш як 2000 втратили локаційну або посадили засобами радіоелектронної боротьби. Такі підсумки роботи ППО протягом першої половини цього року. Війська Росії сьогодні тричі атакували об'єкти критичної інфраструктури у Сновську, зокрема, за даними районної військової адміністрації та Чернігівобленерго. Без світла внаслідок атаки залишилися понад 100 тисяч абонентів в обласному центрі, Чернігівському і Корюківському районах. Відновлення, звісно ж, тривають тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація. А в Ніжині провели міжрегіональний практикум для учасників проєкту «Пліч-о-пліч. Згуртовані громади». За повідомленням тамтешньої міської ради, представники громад відвідали соціальні установи, обмінялися досвідом і обговорили спільні проєкти. Організували захід за ініціативи Міністерства розвитку громади і території у межах партнерства Євросоюзу та ПРООН. Дітей загиблих захисників і захисниці з Чернігова запрошують до літнього табору в Яремчі, який працюватиме з 2 до 9 серпня. Як повідомила міська рада Чернігова, програма відпочинку передбачає психологічне відновлення, оздоровлення і відпочинок загалом у санаторії Прикарпатській. Реєстрація для участі в цьому проєкті триває вже. У Прилуках вшанували пам'ять письменниці Любові Забашти, яка померла 36 років тому. За повідомленням міської бібліотеки імені Забашти, учасники заходу пам'ятного поклали квіти до пам'ятника землячці та читали її твори. Подією відкрили традиційні літні літературні читання. До інших новин. В Україні планують налагодити виробництво британських артилерійських систем L-119 Light Gun, які ЗСУ використовують з початку повномасштабного вторгнення 2022 року. За повідомленням компанії Bae Systems, український партнер отримає технічну інформацію та підтримку для виготовлення тестових гармат. Система, нагадаємо, може уражати цілі на відстані до 19 кілометрів. Тим часом у Чехії підготували законопроєкт для захисту критичної інфраструктури від безпілотників. За повідомленням чеського міністерства внутрішніх справ, навколо стратегічних об'єктів пропонують створити зони посиленого захисту. Дрони-порушники за визначених умов зможуть знешкоджувати поліція, армія та підготовлені працівники охорони компаній. Військово-морські сили Болгарії знищили безпілотник, який дрейфував у Чорному морі. За повідомленням видання The Sofia Globe, апарат зі зламаним крилом виявили за 34 кілометри від міста Ахтополь. Прикріплених боєприпасів на ньому не знайшли. Сьогодні в день російські війська також атакували житловий сектор Одеси. За повідомленням начальника тамтешньої міської військової адміністрації Сергія Лисака, на жаль, одна людина загинула внаслідок удару, а ще двоє постраждали. Також було пошкоджено інфраструктуру. Генерал-майор Михайло Драпатий приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України. Про це він повідомив у Фейсбуці. Президент України також сьогодні підписав відповідні укази. Їх вже було оприлюднено на сайті голови держави. Начальником генерального штабу призначили генерал-майора Ігоря Скибюка. Серед визначених завдань – посилення наступальних дій, розвиток війська і військових технологій. Сили безпілотних систем за останні дві доби, 21 і 22 липня, уразили 13 суден російського тіньового морського флоту. Про це відзвітував командувач СБС Роберт Броуді. Як він зазначає у повідомленні, йдеться про танкер, 10 суховантажів і 2 буксири. Загалом від 6 липня в Азовському і Чорному морях уразили вже 196 суден російського флоту. У тимчасово окупованому Бердянську вночі 22 липня уразили електричну підстанцію. За повідомленням міської військової адміністрації, без електропостачання залишилося місто і частина району. Зафіксували пошкодження на перехресті вулиць Донецької та Європейської. А ще сьогодні звітувала Державна податкова служба про те, що власники нерухомості за перше півріччя сплатили місцевим бюджетам майже 6 мільярдів і 100 мільйонів гривень податку. Це на 8,6% більше, ніж торік. Загалом місцеві бюджети отримали 287 мільярдів 700 мільйонів гривень, і це на 17% більше, ніж торік. Такими, друзі, були основні новини цього дня, середи, 22 липня 2026 року. Ми на Тім ФМ менш ніж за годину о 19-й також запропонуємо вашій увазі традиційний дайджест хороших новин, у якому зосередимося на тому позитиві, який, попри все, нам цей день приніс. Тож залишайтеся на хвилі Тім ФМ і заряджайтеся інформацією з хороших новин також.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, завтра, у четвер, 23 липня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ, при тому західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, а атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом найближчої доби становитиме в середньому 80%. Ну і щодо температури повітря, в Ічні та Ніжині цієї ночі від 13 до 15 вище нуля, в Корюківці, Куликівці, Прилуках і Чернігівці ще свіжіше від 12 до 14 з позначкою плюс. В день завтра 23 градуси максимум термометри показуватимуть у Ніжині та Ічні, а в Корюківці, Куликівці, Прилуках і обласному центрі місті Чернігів по обіді можна розраховувати на цілком комфортні від 20 до 22 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. У США поліцейські іноді залишають свій відбиток на зупинених автомобілях. Торкаються, наприклад, заднього ліхтаря. Це робиться для того, щоб у разі нападу або злочину можна було швидше ідентифікувати винуватця, повідомляє Американська асоціація поліції. Навіть дрібний відбиток може стати великою підказкою. Тож кожен ліхтар у США тепер трошки детектив.
6: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM.
8: Чекає на завтра, я йду до тебе, я йду назад.
6: Тім, там де ти.

0: Це так романтично комусь сказати, що ти для мене Дім. Ну, власне, на Радіо Тім ми таким будемо раді вашим проявам емоцій у програмі «На замовлення від душі» протягом цієї музичної години. Нагадаю, друзі, можете приказувати одному теплі вітання з будь-чим і просто так, без приводу навіть. Ну і, звісно ж, замовляти улюблені пісні. Для цього тримайте з нами зв'язочок за номером 093-429-88-99. Нагадаю, за календарем середа, 22 липня. Це Всесвітній день мозку, також день літнього відпочинку, відзначають саме в екваторі цього тижня, день гамака, зокрема, і день манго. О, це смакує здебільшого багатьом, принаймні, людям, яких знаю я особисто. Ну і ще сьогодні день наближеного значення числа пі. Тут є математиком. Як розгорнутися, можете мені надіслати стільки повідомлень у Viber, Telegram, студії, скільки є знаків після коми в числі пі. Жарт, сподіваюся, хтось оцінив. Ну і в будь-якому випадку, друзі, ще раз телефон студії 093-429-88-99. У Viber і Telegram надсилайте свої текстові повідомлення. Телефонуй за цим номером з мобільного на наш студійний. Будемо раді. І вітайте також обов'язково сьогодні з іменинами усіх, кого звати Маріями, Магдалинами, а ще чоловіків з рідкісним ім'ям Фока. Найкращі побажання вам, шановні, з Днем Янгола. Рухаємося далі на Тім FM, насолоджуємося улюбленою музикою цього вечора і чекаємо на ваші вітання та замовлення.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Від Ігоря величезний привіт його сестрам Мальоні і Натуся, а також племіннику Дмитру. По побажання чудового вечора і класного настрою. Дякуємо, що обираєте Тіму ФМ, шановні. І вам, Ігоре, від нас також величезний привіт. Тут триває програма «На замовлення від душі», друзі. І для вас теж ми залюбки вімкнемо в ефір ту пісню, яку ви захочете почути ще протягом найближчих хвилин, 10-15, так точно, до кінця цієї музичної години маєте таку можливість. А для цього тримайте з нами зв'язок у Вайбері і Телеграмі студії за номером 093-429-88-99. Надсилайте повідомлення або ж телефонуйте за цим самим номером з вашого мобільного на наш студійний. Залюбки з вами поспілкуюся, допоможу підібрати пісню, обрати її і, звісно ж, підібрати теплі слова тим, кому ви хочете їх адресувати в нашому ефірі. Від душі для вас до 19-ї тут.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».
2: Тім, там, де ти.

0: скидає, і програма «На замовлення від душі» сьогоднішня, друзі, вже завершує вона свою роботу для вас, але лише до завтра ми беремо паузу, і в цей самий час з 6 до 7 вечора знову матимете можливість переказувати одне одному теплі слова і до них додавати улюблені пісні, або ж просто замовляти пісні, які хочете почути в нашому ефірі, чому би і ні, зрештою. Ну і нагадаю, що з самого ранку можливість вітатися і ділитися крутезними емоціями у рубриці «Гарячий привіт» також ніхто не скасовував. Просто тримайте зв'язок зі студією Радіо Тім, надсилайте нам вайбер, телеграм, ті вітання, які хочете почути, і ми їх озвучимо обов'язково якнайшвидше. Нині ж рухаємося далі у напрямку дайджесту хороших новин. Він в вашій увазі тут традиційно о 7 вечора, не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Тім FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 7 вечора, друзі. Вітаю, ви на хвилі Тім.ФМ. І в цей час, як завжди, зосереджуємося максимально на тому позитиві, що приніс нам день, який вже минає.
3: Новини Чернігівщини.
2: Сьогодні, 22 липня, ми дізналися від очільника Чернігівської облвійської адміністрації В'ячеслава Чауса, що на Чернігівщині учні, які навчаються очно або у змішаному форматі, харчуватимуться другий рік поспіль безоплатно. На вересень-листопад область отримує 186 мільйонів 800 тисяч гривень державної субвенції. Торік безоплатні обіди отримували майже 72 тисячі учнів 1-11 класів. Також модернізували 7 харчоблоків. Цьогоріч оновлення їдалень продовжить ще у 6 громадах. Бобровицька лікарська амбулаторія отримала систему сонячного енергозабезпечення. Про це сьогодні повідомила тамтешня міська рада. За підтримки ЮНІСЕФ встановили сонячні панелі, інвертор і акумулятор потужністю 61,2 кВт. Обладнання забезпечить автономнішу роботу закладу під час перебоїв з електропостачанням. Це дозволить пацієнтам безперервно отримувати необхідну медичну допомогу. У Прилуках почали оновлювати дорожню розмітку. Про це повідомили у міській раді. Роботи стартували на вулиці Київ. Кошти на них передбачили в бюджеті на цей рік. Підрядника з Києва визначили через тендери. Переважно розмітку наноситимуть уночі, а на вулицях із меншим рухом у день, поступово охоплюючи інші частини міста. У заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині продовжують проєкт «Доступна історія». Про це повідомили в установі. За підтримки Українського культурного фонду експозиції обладнають мнемосхемами, тактильними матеріалами, відеоекскурсіями жестовою мовою та аудіосупроводом. Для людей з порушеннями слуху, руху чи зору створять сенсорний стіл. Також оцифрують спадщину Батурина для збереження і дослідження музейних предметів. Також від сьогодні у Прилуках діє безоплатний скринінг для людей від 40 років. Про це Центр первинної допомоги міста повідомив офіційно. В амбулаторії номер 5 на Київській 56 перевіряють ризики серцево-судинних хвороб, діабету другого типу і розладів психічного здоров'я. Записатися на обстеження можна телефоном або під час особистого звернення. Фонд публічної бібліотеки Бобровиці поповнили новими книжками для дітей і дорослих. Про це повідомили в закладі. Видання передав постійний благодійник, який багато років уже підтримує бібліотеку. Нові надходження допоможуть читачам знайомитися з новими авторами, здобувати знання і розширювати світогляд. Колектив бібліотеки подякував дарувальникові за підтримку. До інших новин. 6 областей України отримали енергетичне обладнання від Нідерландів. Про це Міністерство енергетики України відзвітувало цієї середи. З кінця червня 2026 року допомогу доставили до Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Вінницької, Сумської та Чернівецької областей. Передали силові трансформатори, дизельні генератори, силовий кабель і блоки дозування рідких агентів, реагентів, даруйте. Обладнання допоможе ремонтувати електромережі та забезпечувати резервне живлення критичної інфраструктури. А тим часом китайська компанія Orion Space уперше запустила ракету Gravity-1 з глибоководної платформи у Східно-Китайському морі. Про це пан Дейлі пише сьогодні. Стартувала ракета, власне, 22 липня за 170 кілометрів на схід від Шанхая. На орбіту у такий спосіб вивели 9 супутників і експериментальне навантаження. Також у цьому році заплановані ще 3 запуски. Ну, а перший політ Gravity-2 очікують до 4 кварталу 2026 року. Вже 22 серпня, рівно за місяць, у Гонконзі відбудеться День української культури, присвячений вишивці. Про це повідомило сьогодні місцеве українське товариство. Прийматимуть цей захід Гете-галерея та студія Black Box Інституту Гете. У програмі дві виставки, ярмарок українських ремесел, майстер-класи та жива музика. Вишивку представлять як символ культурної ідентичності України, а метою заходу стане підтримка постраждалих від війни.
1: Новини спорту.
2: На чудові, хороші, позитивні новини був сьогодні багатий спорт, як рубрика. Ліонеля Месі визнали найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики. Про це сайт цієї організації повідомив на радість фанатам і самому легендарному спортсмену. Форвард Аргентини провів, як зазначається, у 8 матчах 626 хвилин на полі, забив 8 голів і зробив 4 результативні передачі. Своєю чергою ФІФА вручила нагороду іспанцю Родрі, а у фіналі, нагадаємо, Іспанія перемогла Аргентину з рахунком 1-0. Рафаель Казбекова, українська спортсменка, здобула срібло міжнародного чемпіонату світу зі скелелазіння. Про це спортивний комітет України сьогодні звітував. У фіналі дисципліни трудність серед спортсменок до 19 років. Чотири учасниці показали однаковий результат – 34 із плюсом зачіпки. Ну а місця визначили за підсумками півфіналу. Казбекова поступилася лише австрійці Аніці Дюблер. Торік українка, між іншим, стала чемпіонаткою світу серед спортсменок до 17 років. 7 українок зіграють в основній сітці відкритого чемпіонату США з тенісу. Великий теніс України писав про це сьогодні. Ну, звісно ж, Еліна Світолина, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дарія Снігур, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Даяна Єстремська. Триватиме турнір з 30 серпня до 13 вересня, а напередодні, точніше, за тиждень до цього, відбудеться кваліфікація. Будемо за наших вболівати, а вже ж. І порадіємо наостанок за Галину Авраменко, чернігівку, що здобула 2 нагороди світової першості зі стрільби по рухомій мішені. Про це Державна прикордонна служба сьогодні повідомляла. Змагання вчора в Талліні зібрали спортсменів з 16 країн. У складі збірної України Авраменко виборола командне золото у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів. І в особистій першості здобула бронзу. Наші вітання, найкращі побажання. Нехай і далі складається все в такому позитивному ключі. Будемо вірити, що прийдешній четвер буде не менш щедрим на чудові новини. Рухаємося далі з улюбленою музикою і про погоди ще кілька слів вашій увазі на завершення розкажу.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, завтра, у четвер, 23 липня, на Чернігівщині пануватиме мінлива хмарність. Як і сьогодні, протягом дня можливі короткочасні дощі, при тому західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-752 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 80% в середньому протягом найближчих 24 годин. Ну і щодо температури повітря, вночі буде свіженько, м'яко кажучи, в Курю, Луківці, Куликівці, Прилуках і Чернігові лише від 12 до 14 вище нуля за прогнозами синоптиків, а в день в цих самих містах від 20 до 22 тепла. В Ічні та Ніжині до ранку плюс 13, плюс 15, а по обіді завтра 21-23 з позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: На порядку денному, чи то скоріш вечірньому, тут для вас далі, друзі, радіочат ТОП-40. Насолоджуйтеся улюбленими хітами на хвилі Тім ФМ у максимальній концентрації вже і в наступній музичній хітовій годині. Ну, а я наостанок попрошу вас традиційно, будь ласка, бережіть себе і своїх. Тут була Ганна, почуємось і ще. Засинайте з усмішкою. Завжди.

0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Пролетіли чергові 7 днів, і ми знову зустрічаємось з вами задля того, щоб перевірити стан речей у сучасній українській поп-музиці та відзначити зміни в наших музичних перегонах. Як завжди, стартуємо з трійки лідерів, що ще тиждень тому очолювали верхівку нашого чарту. Радіочарт ТОП 40. Третя сходинка належала Віталію Козловському. Композиція «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. Другу опанував Іван Люленов. «Ікона». Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову. А на першій розташувався Нікіта Кісельов «Вівтар». А я поклав своє кохання на І після цього короткого рефрешу можемо вирушати в нашу цікаву подорож. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Монатік «Ода Свобода».

0: Монатік та його Ода Свобода зробили крок у вірному напрямку. 21-ша сходинка минулого тижня, цього разу знов в 20-ці. Загальна життєспроможність на досить високому рівні, адже після 17 тижнів у радіочарті це все ще 20-ка. На 19-й сходинці колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи». У порівнянні до попередніх здобутків жодних змін. Музиканти просто утримали за собою той самий рядок списку.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

антитіла відколи була щойно у нашому ефірі. І відколи з'явилася ця пісня серед 40 найкращих, були і злети, і падіння. 31 тиждень антитіла продовжують підтримувати нашу музичну імунну систему. 18-та позиція – Гордо і Рейнер Зоневельт – Локо-Локо. 17-ту сходинку займає Олена Омаргалієва разом з її фанатом. Oh,

Олена Омаргалієва трохи покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня. Це не був рекордний стрибок, якихось 3 сходинки з 20-го місця на 17-те. Але тим не менш, трохи далі від зони ризику. Ще далі 16-те місце під сонцем Teddy Swims, Mr. Know It All. Далі гіт на обрії від Ілля Літай.

0: Це була гаряча пропозиція цього тижня. А вже за кілька мітевостей наступна партія виконавців, які або покращили свої позиції, або трохи втратили швидкості на шляху до перемог. Залишайтесь з нами.
1: Радіо Чарт Топ 40. Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти є.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Радіо Чарт Топ 40. Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіо Чарт Топ 40. Найсвіжіша табель рейтингу музикантів вітчизняної поп-сцени, які прагнуть покращити свої результати в цьому офіційному і дуже престижному змаганні. Ви спитаєте, чому, навіщо? Я відповім, що музика і музиканти саме для цього і існують. Для нас з вами, для слухацької аудиторії. Ми дістались гарячої п'ятнадцятки. Мама Ріка і Полюбила посідає саме 15-ту сходинку, а на 14-й розташувалася Фіїнка Віфта.

фіїнка, вівтар, карколомний стрибок з 22-го місця на 14-те. І це тільки третій тиждень у радіочарті. Що ж буде далі? Далі не в планетарному масштабі, а чисто за переліком іде 13-те місце. Нікітін, ти поселилась у душі.

0: Нікітін, ти поселилась у душі. Ювілейні 10 тижнів у радіочарті ТОП-40. Думаю, що для співака ще не на часі підбивати якісь підсумки. Бо 10 – це тільки, так би мовити, час становлення. Попереду ще підліткові 14, солодкі 16 і доросле життя після 18. Далі, за нашим дороговказом, ми потрапляємо на Святослава Вакарчука і Шумія. Там, де немає людей. 12-та сходинка тижневого підсумку.
1: Сьогодні вночі.

Святослав Вакарчук і «Шумій. Там, де немає людей». 12-те місце у нашому рейтингу. 35 тижнів ця композиція тішить прихильників своєю наявністю серед 40 найкращих. З найвищих здобутків – третя сходинка п'єдесталу. На відміну від наступного виконавця, який відчув насолоду справжньої перемоги, бо пісня Макса Барських «Закоханий» тішила фанатів самісіньким Олімпом, тобто першим місцем. Досить історичних довідок. Слухаємо цю композицію.

0: Закоханий Макс Барських розташувався в притул до першої десятки. 11-та сходинка цього тижня. Залишайтесь з нами і за пару хвилин ви дізнаєтесь, які зміни відбулися серед десятки найкращих.
1: Радіо Чарт, ТОП 40. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. З вами Сергій Присяжний, ваш гід у світі актуальної української музики. Саме зі мною ви зможете навіть уночі із заплющеними очима та ще не утямившись від солодких снів з легкістю просвітити свого сусіда по ліжку, хто з українських музикантів покращив або погіршив своє турнірне становище у нашому рейтингу. Досить передбачувано, розпочинаємо нашу десятку з 10-го місця. Іван Люленов, ікона.

Ікона Іван Люленов. Як блискавка осяяла ця композиція наш радіочарт. Вже встигла побувати на другому місці, але ось несподіваний відкат. Хоча 10-та позиція – це ще дуже пристойний результат для новачка, який тільки 6-й тиждень серед 40 найкращих. 9-й рядок належить The Second Voice – Let Me Be. 8-ма сходинка – Гросу – Мій рай.

0: У кожного з нас може бути своє уявлення про власний рай. Часто цей рай ми змальовуємо у своїй уяві ідеальним. Але життя вносить корективи, які ми маємо брати до уваги. І вміння прийняти зміни – це дуже важлива чеснота для трансформації на краще. Восьма сходинка – Гросу мій рай. Сьома – Древо Енкарапіста. Шосту займає Бомбокс. Залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс та їхня «Залишайся» осягнули на сьогоднішній день найкращого свого результату для цієї композиції. Шоста сходинка нашого щотижневого радіочарту ТОП-40. Далі гіт на обрії від Віканова «Звабила».
2: Гіт

0: сила.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти. Програма «Сила слова».
2: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
1: «Сила слова».
3: З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте радіочарт ТОП-40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми і дістались фінішної прямої. Цікаво, хто перетне цю стрічку першим? Штовханина попередніх етапів змагання позаду. Ось-ось ми почуємо переможні фанфари. Але не поспішаймо. Шановні, ще трошки терпіння. Згадаймо усіх, хто дістався цього престижного відрізку траси. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Володимир Дантес «Лайки». Третя – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір, другий тиждень поспіль молодий український співак та літній британський письменник утримують третю сходинку п'єдесталу нашого радіочарту ТОП-40. Хто знає, може цей тандем просто акумулює сили перед вирішальним стрибком на найвищу сходинку. Про це ми дізнаємося тільки наступного тижня. Що ми знаємо напевно і вже зараз, це те, що Олена Амаргалієва знову в грі. Минулого тижня це було жалюгідне, а вже жартую, четверте місце. І ось знову трійка лідерів. Не п'яна закохана, друга сходинка нашого рейтингу.

32 тижні з нами ця композиція «Неп'яна закохана» від Олени Омаргалієвої. Купідон своїми стрілами таки поцілив у серце Альони, а любов і кохання мають таку властивість – долати будь-які перешкоди на своєму шляху. Тож цілком можливо, що ця композиція ще повернеться на самісенький Олімп, де сьогодні і вже другий тиждень поспіль панує Нікіта Кісільов. Зустрічаємо його і не тільки, згадаємо і Степана Гігу, автора першого джерела. Композицію «Вівтар» – перша сходинка радіочарту «Топ-40». Ось

0: Нікіта Кісільов «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, бажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись перед променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: все потримати.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Це ненадовго, повітря побили драми. І лиш надія живе поміж нами.
1: Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені дружку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
0: «Сила слова».

0: big gelato. I
1: wanna see Nevada. 21 година. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

Team FM – це знані хіти, сучасні хіти і нова, найкраща музика. Oh, I leave quite an impression.

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ех, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: боженьки. Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: Тім, там, де ти.
1: Увесь світ дивиться на мій тім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще,

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

съемных квартир.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Друга година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.